0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

for it.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gu.

0: produktu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zaren.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Toc n-ai de sun, muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. What if I left anymore?

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Oasis talde australiara bueltan da, eta orain honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek form eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
1: Laife, hasta liko partez, berriz ere bueltan bidale eginda Sara Larsonen kantatarrau. Eta metxe ibili dira Maite Garmendia talen perez, dantza,
2: koreografia.
1: Ondo ikasita dutelako.
2: Hauzo ikastak izue, baina gu hemen justu hain zuzen gazteako estudioan gu saio egiten ari ginela, egon ginen entxeiatzen saio batean, eta lortu gendun koreografia egitea kanta honena, bueno, trend vale. Viral hori.
1: Vale, zaretako eskatuko diegu etortzeko grabatzera.
3: Nahi baldin bada, be?
2: Bueno.
3: Bai, nik amen porra ditut, eh?
1: Vale.
3: Prueba ditut.
1: Maite Garmendia, egunon.
3: Egunon.
4: Hola, Maite.
1: Hola.

0: Etor nahiko nostalgiko gabiltza, ia da. Klasikoak berreskuratzen ari gara. Eta klasiko hau zergatik, ba, asteburuan Madrilen My Chemical Romance-en kontzertua izan delako. Eta gure lantaldeko emorik handiena bertan izan da Maite Garmendia.
1: Bai, ala da. Esan bian toke emo batzuk batzutan, Maite.
2: Bai, ezta. Hori esate oste. Alain me bai nahiko emo.
0: Bai. Energia emoa.
3: Bai. Bueno, egia geratu zela pixka 2005 garai hartan, ez? Gaur egun, baina, bueno, pixka nostalgiatik orendi gustatzen zaigu rollitu emo bat,
2: bai, eta humore emua be bai eutzen dugu.
0: Bai, bai. Bai, Chemical Romance, Madrilen, noiz larumatean izan zan.
2: Larumatean izan zan, atzaldeko 8 terdietan hasi zan super puntual. Osea, egon izan kontzerturik puntu galena eta amaitu zan isa gabeko amaiketan.
4: Vale.
0: Wow.
4: Galdera bat, como envejece una emo? Esan nahi dut,
3: Gaizki.
2: Hortara goiaz, gaur ekarriko dutzuet, kontzertu horretan ikusi nintxuan hiru perfil ezberdin.
4: Vale.
2: Bai. Egisa, pentsatzen ebalak, bueno, mi romance con el Chemako kantantzia.
0: Mi romance con el Chema. Hola, esatzen duzu,
2: Bai, jendia zauen, kamiseta askokin, mi romance con el Chemakua,
3: Hori da, lehena ipatu den Maitek, ipatu den emoen humore hori, ba, hori sartzen da.
2: Hor plasmatzen da.
4: Vale.
2: Gauza da, The Black Parade itxuriko diskuak aurten 20 urte betetzen zituala, eta hori dala eta, ba, mundu bira batian dare, eta Madrilen egin txan kontzertua izan zala Europako azkena.
0: Vale.
2: Orduan, karo, hor junta usan, la emozionada, osea, jende guztia, hor, bueno, lokas.
3: Baina, beraiek pixka ya karroze ongo dira, ez?
2: Ba, pentsatzen eban, Gerardo Camino, dala, Gerard Way, eske hori bera.
0: Baina, dena gazteleratu egiten da.
2: Dana. Bai, pentsatzen eban, bueno, inbian eban txista bat, igual da, hor lagako dugu, goi segida. Oso ajauta egongo zala, baina jendia, jendiak flipa guen zeban, zede dau, oso ondo, emoten zeban, 25 urte zituala.
1: Ja, kantantie.
0: Bai, ez den batzen zebitu.
1: Alperisa pintxetan dugu,
0: bai. Berrogetama. Eta itxure iguala.
2: Iguala.
0: Bai. Bueno, tintea, orduan.
2: Aber, un poco kaskada ikusten zan zauala, baina itxuras, zaua noindala 20 urte moduan.
1: Baina, horre, makillaje totxo horren atzian, asko eskutatuko zauen.
2: Baina, imaginau, bi ordu egoteko esanatoki gainean, saltoka, txirixo batian, eta oso ondo mantendu zala.
0: Arrazkaik ikusita esango nuke zerari beldurra mango diola,
1: Bai,
0: bai, bere itxura hasi dut.
1: Bai,
0: beldurra mate izten.
2: Bueno, ba, hori dela eta, bertan zeren perfilak, ba, ekarre ditut, eta hiru multzotan zelkatuko ditut, bale? Vale, ozazian, lehenengo, kontzertuak gozatzera joan ziranak, bigarrenek, kontzertua bizitzera joan ziranak, eta hirugarrenik udaletxeak ipinitzako NPC batzuk, bale?
4: NPC, zer dira?
2: Hor darela, osea, ez da kixela, ez da existitzen dianik bez. Bideojokuetan atzatik anai goten dira.
3: Bai, bai, ekstra batzu bezala.
2: Hori da, ekstra batzu, figurantes.
4: Vale.
2: Lehenengo perfila, kontzertuaz gozatzera joan ziranak, esango du 2005-2006 xan, emo izan ginanak, eta ez gara guzti zendatu. Ondokan
0: arrastoak badaurida.
2: Vale. Eta izango zian, 30-40 urte bitxarteko pertsona horrek.
0: Vale.
2: Kontzertuan emoziona, unegarrein, ahotza galdu, estetika aldetikan beltza mantentzen dabe, igual da bakero batzuk sartzen dituzun, baina zehose beltza beti dau.
0: Baina zutilagoa, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Ja, pasado de transizio hori.
2: Bai, ezan aldo bebai, gaur egun bulegora edo irakasle lanera joaten dirala astelenetan bebai, osea, hau da, hipoteka badake, hor dare, emuak dia, baina transizio hau da behia, bale?
0: Eldu funtzionalak dira.
2: Bai, eta Iron Maiden, Green Day, Muse, edo Linkin Park moduko kontzertuetara bebai joaten dira.
3: Horretia. Nostalgikoak.
2: Horria, nostalgikoak. Bigarren multzua da, nere gogokuena, ose honek zian fantasia pura, kontzertuaz gozatzera joan ziranak, benetako emuak. Igual da ze adin tarte. Igual da, ikusi ginuan, ba, 12 urteko mutil bat, bebai, superremo, disfrazauta.
4: Madre y padre emos.
2: Bai,
4: bai,
2: bai.
3: Claro.
0: ikusten da.
2: Baina, esaten ginuanan, imaginau, 12 urtekin, ez da bela bizi izan, disko honen, 20 urte urren hori edo, oindala 20 urte urten zanean, ume hau esan existitzen. Ja. Baina hor dakala, emozino guztia, bizipen guztia, eta berabe juntzala, ba, kontzertuaz gozatzera, vale. Disfrazauta.
3: Ara ere, 2008 urtean, emo itxura nola kombinatzen da?
2: Bueno, ba, esango dugu, estetikoki, enkaje, rejilla, lazo asko, buruan lazo asko, eyeliner, aurpegixa zuriz pintauta.
4: Ba, rollo cosplay, bai.
2: Jendia zauan rollo cosplay.
0: Zer da cosplay, barkatu?
2: Disfrazatzen zara nia.
4: Japonia de kulturako muñekitas bezala, berotelorikas, así, con mucha...
0: Bai, jongi, bai, creepy da hori, ez?
2: Con mucha ojera.
4: Si me has
0: Bai, baina, ja, esaldi batekin nahiko esan.
4: Bale, txika.
2: Eta hone bai, korbatak, gorrixak, konbersak, bansak bebai, martinsak, unas art, de repente, tabla dungonak, bai, tabla dungonak, pegatze jako pillo bat.
4: Zegoa duen.
3: Ostra, ba, Madrien bero egin gozun, ez?
2: Zegoan bero bat itxotzeko, bai,
0: imagina. Txuri,
2: esa pierna.
4: Mire laguna la txaro dago, deseando berriro modan jartxea las art. Esa parrita, y con eso cogía mucha altura.
3: Egia, oi, zanko beharra zala.
2: Eta honek, kontzertuan ziar, igual zan zea besti negar batian zerela. O sea, hau atzekaldetikan entzuten garen tineier bebai negar batian zeren. Eta kontzertu amaitzian jarraizan zeben beren tokixan tiesas, ze zuten sinisten kontzertu amaitzu zaneik. Osea, zeren hor.
0: Kontzertu ziada biba. Maite zu, kontzertu ibegira gozinen edo publikoari begira, ez de, ua.
2: Ez que, karo, jende asko genden. Orduan, nauan, esenatokira begiratzen zen, ibein naiz nahiko txaparrita, eta zenean oso ondo ikusten esenatokisa, orduan, basatu zenean. Aberse akabu...
0: Zer da, bueno, meni guruan.
2: Eta azkenengo multzora joango gara, izango zala NPC deritzonak, edo geixen bat beran bikotia laguntzera joan diran mutillak.
4: Bai,
2: geixen bat mutillak, zian. Zer, karo, la txika emo... Desquiciada.
4: Bai.
2: Mila eta bostetik. Orduan, nere aurrian zauan bikote bat, eta esamerra dakan mutila ezala mobidu kontzertu guztian. Ez da salto bat. Ez da beran bikotiari begiratu. Osea, zakan neskia...
3: Baino, mai, duela 20 urte emo ziren neska hoien bikotekideak nolakoak dira. Ez dira baita rollo emo estilokoak, edo...
2: Ez que NPC honek nik usto ziala geixau FIFE.
0: Ya, ez daukan zer ikusi.
4: FIFE me he perdido.
2: Ba, fútbol.
3: FIFE dator FIFATIK.
2: Hori da.
3: Jongi.
0: Hori da.
3: Zer bat ari den ikasten jongi zurekin, mai, eh?
0: Bai.
3: Zer bat itz.
2: Baina, benetan, esaten eban, osea, dakazu zure bikotia, zuri abesti honek abesten, gainera letrak nahiko sakonak diala, eta tipuak ez da begiratu, ez?
4: Ja, ja.
2: Ez da begiratu, ez da esaten eban. Beitzu zure neskiak emongo zotzula turria bebai abesti honek entzuten egunero, zehuzen jakin bila dozu un estribillo, un nanana. Ezebe, ezebe.
0: Tramite bat izango zen urentzat kontzertua, takitxo.
2: Kotxaua, bai.
0: Ai, bueno, bai, iru perfil, ikusi ditu Maitek. Baike mikal romanzen kontzertuan.
2: Nota honekin danakin ginoan.
0: Azken izan zen, azken kanta.
2: Ez, diskoa Joseben jarraixan, zeigarrena edo gula izan zen.
0: Bale. Mamaite, emozionatuta kontzertaren ostean. Eskerrik asko. Zuberi.

0: Fresh.
1: Udan guztia hartzen dugu Fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
2: Mamma mia!
1: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak eman gotizkigu.
2: Oh.
1: Egunero guztizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
2: Mamma mia!
1: Hau da, Jongiren manjarra.
3: Nik banuen bat kapristea baratxuritxurixen manjar hori errez eta hori ezagutzeko, baina podria. Ez?
4: Baina fashionagoa da eta pizka bat makil guzietara eman behar dugu haino. Horain barazio zuiza egingo banu, pues, pizka bat hile berekoa geratzen zaigu azte guzti hau da.
3: Zabez da, gaztelera euskara iztulpen batzuko sarraroak egiten, eh?
4: Bai.
3: Apelo, nola zazun, palo,
5: makil luzea.
3: Makilla, bueno, vale. Ja.
4: Palo ez pepino, egingo duguna da, falso txutxe pepino, edo luzoker txutxe faltzua. Bai, bai.
3: Luzoker txutxe faltzua.
4: Gustagarri esarete txutxearekin.
6: Ni bai, ni asko gustatzen zait. Eta pepino ere bai, eh? Osa, luzokerra gustoko dut.
3: Eta
6: jende askori errepikatu egiten dio, baina niri horrek ez.
4: Arrepodiatu da dago, pizka bat.
6: Arrepodiatu da.
7: Abizki ez duen harina. Ez duen hauen kombinazioa.
4: Ez?
3: Txutxin.
6: Bale, txutxiak egitzen du askotan pepino pizkat ez barruan.
4: Bai, batzutan bai. Bai,
3: baina hau izango da, luzokerra...
4: Bai. Bueno, lehenengo gauza, ino, luzoker on bat erostea. Claro, zu joango zara dendara eta, claro, te llama... El pepinazo, ¿eh? Joder, es... Gaur ez dugu pepino hori hartuko. Hartuko dugu txikitsua izan bedi, kontuan eduki behar dugu makitzutxiren tamaina eduki behar duela.
3: Makitzutxi, vale?
4: Bai, salga. Baina, orduan egingo duguna da izan bedi luzea, baina fina.
6: Osea, luzokerrak egingo du arroza eta algaren forma hori, ez luzeska hori.
4: Ba, bedi. Bai. Importante, luzokerrak behar dut urgentea egon. Orduan, ponemos vertikalean eta le damos golpes.
3: Jo, berriz be,
7: Luzokerari ere bai.
4: Luzokerrak besoari, a tu brazo, a tu brazoari. Eta pegas con el pepino delante.
3: A ver, baina hori
6: zetan.
4: Bai, pa que no blande. Blandeatzen badu no vale.
6: Zertxo baito, leste maldima da ordunez.
3: Molatu gorra izen behar du.
4: Ese pepino no está pa comer. Egon behar du, turgente, turgente. Bien palo. Bueno, luzokerra ongi garbitu behar da, badakizue, la huerta española, pesticidas, todas esas mierdas, kendu egin behar dira.
5: Eta igual, ez da, elosi bihar hori, justo, egoten dien luzokerrak batzutan, plastikoak inen basaute.
6: Bai, egia da.
5: Zentzu dauko horrek. Igual plastiko bakuak, ez?
4: Bai, nik ez dakit, no me suena.
5: Buah, nik askotan ikusi dut.
6: Bai, debago de batzuk ez dakit zergatik luzeagoak direnak, eta plastiko batekin horre...
4: Bereziak dira, ez?
6: Bai,
4: ez dakit. Un pepino estraño.
6: Bai, kanpokoak bezala dira, edo beste moeta bat da.
4: Bai, traeran de otro lado, como la yuca, eta oiek de
3: tak.
6: Bai.
4: Bueno, ez, lava el pepino. Hau, bueno, bizonesko, que...
3: Aiola, ez dana.
4: Control gehiago dugu, baino, Ainhoa. Agarramos el pepino.
3: Ez dana, ez dana, Ainhoa.
4: Ainhoa, la Ainhoa, man, hori ez diete zango, porque ya saben, baina. Agarras el pepino.
3: Hemen hau nire bai, baina, bueno.
4: Eskuba, ahi, Sara, eskubatekin igurtxiko dugu gora eta bera.
3: Vale.
4: Hasta quitar todo ese pesticida que Duki de saque el pepino.
3: Egin
4: kontu que vamos a comer pepino a sal eta guzti. Ongi garbitu.
3: Igurtzi ondo.
6: Ez dakite maitza zein izango den, baino ez zait oso erakargarria egiten ari pentsatzea hori luzokerro soa jamar dugunik azal da guzti.
4: Itzaron, itzaron. Bi puntitak moztuko dizkiegu pepinoari. No te de pena. Osa, kortaz eta bota. Desetxamos. Eta orain bai, txutxi tamainan, maki txutxi tamaina horretan, egingo dugu moztu, eta kolokatuko ditugu txurikina gorantz begira, bale?
3: Txurikina?
4: Txurikina. txurikina, la parte txurikina, pepinoren luzokeraren txurikina.
6: Barrukoa.
4: Kanpokoa da, berdekina, bai. Barrukoa da, txurikina.
6: Baina txurikina nola ateratzen da horti.
4: Kutilla batekin, bueltak ematen edo, deskorazoiaro...
3: Si?
4: Deskorazoiaro... Deskorazonador de txanarena, manzanarena, bai?
3: Ez dakit ez da bizen, ez da.
4: Deskorazonadore bat, ez dakit zuzer.
3: Bai.
5: Patata beteak egiteko erantzen.
4: Zer egiten duzu?
3: Patata beteak, ez?
4: Ah, bai, mira. Horrekin, deskorazonador.
3: Horan, dauko zulo bat.
4: Bai.
3: Bale, horrekin, bale.
4: Horrekin edo puntilla batekin.
3: Bale.
4: Puntilla bat, bai. Puntilla da, labana txiki bat, en la cocina, pues gauza txikiak.
3: Horda, zatitxo bat, kenduko diogu?
4: Ez! Txurikina kenduko diogu.
3: Zatitxo
4: bat, ez? Txurikina, barrukoa.
3: Dana.
6: Txurikin guztia.
3: Txurikin guztia kenduko.
4: Bai. Eta orduan hori bol batean jarriko dugu. Eta gero, karo, zuzia izateko izokina, tuna fixea, bueno, bizka bat aukeratuko dugu zer nahi dugun. Eta ura dadotan jarriko dugu. Luzokerra ere pikatu dugu ongi.
6: Baina txurikina bakarrik. Txurikina bakarrik hori da pikatu dugu.
4: Lehenik atera dugun txurikina.
3: Eta geratua tipo aro batez?
4: Bai, hori da. Bai.
7: Ez berdekina ez, txurikina.
4: Ez berdekina da, kanpoko
3: makitzutzearen.
4: Makitzutzearen.
3: Bai, zilindro forman geratuko da, eta hor barruan zartuko.
4: Barrun betemos hor ongi pikatu duguna.
3: Barrun betemos hori
4: zerba. Barrun bete, hija.
3: Barruan zartuko dugu, esan, eta listo.
4: Zuk barrun betez, dugu barrun betemos. Bai, bueno, beteko dugu barrun bete. Amalga ama horrekin, ongi nahazi dugun izokina tuna fisea edo dena delakoa datitu.
6: Bakatu tuna fisea? Nondik atera da hitzeu, tuna fisea?
4: Bueno, zukaldaritxan oso erabilia tuna, vamos, betiko egaluzea edo.
6: Baina hor, inglesetik dator, fise hori?
4: Bai, terminoa tuna fis, bai. Baina, bueno, euskeratu bat tuna fisea. Bueno, total, ongi barrun betemos, dena ongi tapatu, eta importante, osgailuan eduki behar dugu, amalgama hori pizka bat eltzerakoan keno nos derrita eta kaiga, bai? Horren pizka bat fresko dagoenean, hori ateratzen duzu, gonbidatuak etorri behar badute. Con un medio bermú, bueno, te entra...
6: Nik imaginatzen ditut, maki estiloan, ez? Mozte dituzu gerola, eta geratzen dirola, pikoteo moduan, ez? Hartzeko.
4: Hori da, urgentea, bai.
3: Edaria ere, igual, ez? Kasu honetan ez dauzu bermuta. Bermuta da edaririk egokiena hau jateko. Hori ere interesarria da, manxarrarekin batera zerredan.
4: Bermuta okurritu zaito, tipiko norbait etortzen denean, baina, bueno, arno botila, txuri bat ekin ere, eta entra fenomenal.
6: Ja, neri... Horek arduratzen hau zertxo baize, azal gehiagik ikusten diot. Esan edo, justu luzokerraren azala gogorra da orduan, ez da igual zertxo bait.
4: Hor alain putillaren erabilera hor.
6: Putillaren erabilera?
3: Puntilla.
6: Puntilla, bale.
3: Puntatxoa.
4: Doñoaren edo puntatxoaren erabilera. Amaitzeko alternatiba... Etxara muy de pescadería, edo, bueno, dena delakoa, txakak, la txakak te va bien con...
3: Txakak
4: mundua salbatu zuen.
3: Ja, baina, ez dakit.
4: Marabila bat.
3: Atun fisea, edo.
6: Nik ikusi nuenetik bideo bat nola egiten zen hori, nik ja ez dut gehiago erosi.
4: Atun fisea erderaka da da, ino.
3: Beitu.
4: Tuna fisea.
3: Markatu jokotzot. Zelo txabar.
4: Azke, fisea dintela otra.
3: Kaiztu ez da. Tuna fisea. Zutako, tuna fisea. Ai, ama. Zelo txabar.
6: Eze beroa.
3: Eskerrik asko, eh? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
4: Bai, dudaba.
3: Seguro.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Dida Fresh eta biharko are fresh izango da, biharraziko delako Donostian jazztaldia eta hau protagonistetako bat.

0: LP eta bere Lost on You Donostian entzungo dugu abesti hau eta bera noski ikusiko dugu Sara Alonso.
1: Bai, kriston sorpresa eruen gauen, hau jakin gauenien, ze egia da LP esaten dozula eta kanta hau etortze jatzula gurura.
0: Bai, dudabarik.
1: Gehiago ditu, baina esango nauen hau dala esanguratsuena. New Yorketik zurriolako ondartzara egingo da usalto, bihar bertan izango da. Estenatoki handi hortan, zurriolako ondartzako keler gunean, eta banik uste lujo utxe izango da. Bihar bertan izango da, estenatoki handi hortan, zurriolako ondartzako keler gunean, eta banik

0: datuko dituten kontzertuanak doakoak die eta hortxe Zurriola inguruan egingo dienak. Alde batetik esan dugu Keller gunea daukagula, hortxe ondartzan dagoen estenatoki haundi hori, baina Kursal atzean bi terraza daude, badakizue bat gorago eta bestia beraxeago. Ba, Frigo gunea, hori da, bueno, beko terrazatxo hortan.
1: Horrela izena du Frigo gunea.
0: Bai,
2: bueno,
3: bai, marka.
1: Keller gunea, badak iku keze, kompra birra, eta Frigo, segun Frigo pie.
0: Ba, el hau txu.
2: Gustatu zeite, plana.
0: Bai, gero dau bestea, Fnac gunea. Goiko terrazakoa, Fnac gunea deitzen da, vale?
1: Fnac gunea.
0: Orduan, bueno, nik Frigo gunean ikusteko bi proposamen nahi dutzuete karri, horietakoa da Mississippiko talde hau, Annie and the Catwoman.

0: de Catwalls, bihar bertan, frigo gunean, Donostian, jazaldian. Gaueko?
1: Gaueko amarrak eta laurdenetan. Vale. Hauek dira Mississippiko lau aizpa,
0: bai.
1: Vale? Eta, bueno, soula, gospela, rollo hori maite baldin badozu, ba, hau zalantza barik ezin dozu galdu. Esan dugu, bihar amarrak eta laurdenetan, frigo gunean.
0: Eta beste proposamen bat, guazen.

0: Tatxo bat eman digu, bere hizkuntzak. Euskara entzuten ari garelako, euskara ere. Maite dugu Donostiako jazaldian entzutea.
1: Bai, eta bueno, behar dugu, gainera. Behar dugu. Bea Zurmendi da, bera, Aramaixokue da, nire herrikue da. Baina, bueno, urte pilo bat daramatza Londresen bizitzen. Bere ahotsarekin flipatuko dozu, jaza, folka, bueno, bestelako estilo batzuk, bebai, ustartzen ditu, pandero bat, bebai, nahazten dau, bere emanaldietan. Bueno, nahiko fusio berezia dala esango gauen, bere lehenengo diskoa aurkezten dabil, aste artea, eta esango dut Silvia Pérez Cruz, edo ta Judith Nederman artista gustatzen baldin bajatzula, ba, hau ere gustatuko jatzula. Larun batean izango da, zazpiretan, ba, frigo gunean.
0: Osta ondo, bueno, eta idoia zorben diren, aizta da, hori ez dugu
1: bai, en hauen esan nahi holan azieran, ze bestelan muten dau,
0: bueno, baina hola da.
1: Baina hola da, aizpak
0: dien. Eta elkarrekin ere kantatu izan dute, eta igual, akaso idoia ere ikusiko dugu.
1: Asko babesten dira, bata besteari.
0: Oso pelina da, bai. Euren arteko harremana. Eta azken proposamena, Sara?
1: Ba, azken proposamen hau bebai euskalduna da. Euren izenak kontrakua esaten dauen, bueno, emuten dau kanpoko talde badala, baina bueno, euskaldunak die. Eurak die White Carters.

0: Kuriosoa, ez da?
1: Bai, begira, esango dut diela Euskal Herriko zazpi gazte, bueno, kontserbatorian ikasitakoak die danak, eta, bueno, Pablako talde bat sortu daue, pixkat gruba, aize sekzioa ustartzen daue, Euskal Herriko txoko askotatik igarotzen dabiz, bueno, holan, nahiko bitxia da, ze Peto Urdinekin joeten die jantzitxe euren kontzertutan, orduen, vale. Bueno, Peto Urdinekin ikusten badituzu, holan batzuk, jakin White Carters diezela, super gaztiak dia, ba, hauek ekuiko daue, gehien ez zogei urte edo,
0: wow.
1: Eta ja, ba, oso ondo jotzen daue, orduen, bueno, FNAC gunean izango die, larun batean.
0: FNAC gunean White Carters, eta beste asko ere, aipatzeko ditugunak ere bai, bueno, ba, ez zirenak hainbeste jazz mundutik edatozenak, baina
1: hori da. Azken urteetan ikusten gabitzen tendentzia bat da hau, jazzaldiak egiten dagoena dela pixkat jazzetik aratagu joatia, eta ETS taldea izango dugu, Kokoska, Nogen, edota Jofe izango ditugu, ba, estenatoki erraldoi horretan.

0: Orduan, bueno, bi RTS, kelergunean, kokoska ustiralean, nogen larun batean, jofe ere.
1: Vale, ba, begira, aipatuko dugu albisteare badugulako, nogen taldea bihar dira fresen. Eta jasaldeari buruz ere izango dugu. Ni okertazu zuzen. Eskerrik asko zara.
0: Bai. Tagun.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Eta pago astu zenean ondartzara. Ondartzan gaude eta ondartza, bai gustatzen zaigu, baina batzutan arriskuak ere badira. Eta hortaz ez egingo dugu, Irati Listaldek. Kaixo egun hon, Irati.
1: Kaixo,
0: baby. Ira. Ai, ondartza, eh? Ai. Gustatzen zaigu ondartza, baina marmoka mundu ere bada.
2: Eh? Bai, marmoka mundu ere bada, ze egia esaten nahi bezue, ez da ari uda lasaia izaten, Euskal Kostaldean.
0: Zu kostaldetik zatoz.
2: Ni kostaldetik zatozela, bai, zaraustarra izan da, nahiko gertutik jarraitzen ari naiz, marmoken inbazio hau esango dugu.
0: Bueno,
2: azkenean alabe arrez ez da, etorzen ari dia.
1: Baina ez temat urte, ja, ez, azken urte hauetan ez dago beste konturik.
2: Temperatura bereziki gora egiten ari da azken urte hauetan. Aurtengo titularra izan da, ez da, 25 gradutik gora daukagula itsasoaren temperatura bataz bestekoa, bai, hemen Euskal Kostaldean. Eta, karo, ba horrek agian oso ongieto horriak izaten ez dian, ba, espezio horiek ekartzen ditu, ez da?
0: Yeah. Bai.
2: Azpimarratu beharra dago marmokak garrantzitsua digala, gure... gure
0: zergatik?
2: Bueno, itxas ekosisteman esango dugu, ze animali askorentzat elikagaia dira, eta aldi berean marmokek ere, bueno, beste mikroorganismo batzuk eta jaten dituzte, eta, bueno, ba, pixka bate itxas ekosistema mantentzeko, ez da, bere horretan, bere funtzionamendu egokia edo jarraitzeko. Yeah.
0: Baina igual beste leku bat.
2: Baina agian hori da, beste leku kuren batean hobeto daude, ezta?
0: Bai, behar ditugu, baina bueno, ba.
1: Bai, kostatik urrunago.
2: Bai, geroz eta esan dugu, geroz eta ohikoagoa bihurtzen ari da hemen gure euskal hondartzetan ikustea.
3: Portugesek nola deituko diote, karabela española. Claro,
2: porque bai, hor badago, ezta?
1: Karabela beste gabe, ez?
2: Bai, tortilla frantsesarekin ere hor bada,
0: salsa,
2: ezta?
0: Karabela. Irati, ez dakit tokatuz dezun marmokaren bat udan eta.
2: Atzo bertan ikusi nuen bat, bueno, ni noiz baiten, ziztatu zaituzte marmokaren batek.
3: Neri bai, baina portugesak ez.
2: Bueno, hemen, aipatu behar dago baitare, karabelak berez, ez diala marmokak. Orain txekakin dut, dira, bueno, organismo multzo bat bezala funtzionatzen dute, ba, bizirauteko elkarren artean, ba, kooperatu behar dutenak, ba...
3: Narrabe.
2: Hori da, komo narrabe.
1: Baina, zer dira, ze animali dira orduan?
2: Apuntatu dute, hidrozoak dira, hauek, alga... mota bat, espezie bat bezala funtzionatzen omen dute karabela hauek, baina gaur prestatu duten tarte honetarako egia da marmoken, bueno, gaur landuko deguna da marmoka batek ziztatzen balema zaitu.
1: Zer egin,
2: ez da, nola harindu min hori eta multzo horren barruan sartuko genuke baitare, gomendio hauek balio dute orokorrean behintzat.
0: Vale.
2: Igual badagorre daturen bat edo ez datorrena bat, baina karabelak ere ba, ziztatzen bat zaitu, ba, min hori edo nola, arintzeko.
0: Arindu, bale, oso garantzitsua, oso balgu interesgarria.
2: Mito de xente daude, ez bek ez dakit orain txibertan burura zer etortzen
3: ba,
2: zaizuen.
3: Niri begira pikatu ala, la Juana se bajó el bikini, netzuna txorrota horin, bai.
2: Hori da zabalduena dagon mitetako bat.
3: Me arte encima, bai.
2: Hori da, bai.
0: Horrek pikaoin jodau, ez?
3: Ez, no, pikatu zer.
2: Osa, txixa inzotzu nien gainean, pikaoin zotzun.
3: Bueno, estaba templada, bai.
2: Ba, hori da mito zabalduenetako bat, eta spoiler, ba, hori ez da egin behar. Hori ez da aholkatzen. Ez, beste, bueno, mito batzukola zabaldutakoak, nipiska flipatuta galditu nahi zenak. Bueno, limoizukua, Coca-Cola, eta... bizarra mozteko krema ere irakurri etorzterren batean mitoen artean ez dakit norkera maten duen ondartzara ez da ere bizarra mozteko krema. Baina, bueno, hor badaude mitu
3: ez da. Baina, kapazo.
0: Beinke.
2: Hau da nera maten ba ez besta.
3: Luego, bai. Karrito zera mateko modu.
2: Oie, korre, zabaldu dian aholkoa dira, baina ba, ez dutena funtzionatzen. Eta nik esango dizkizuet zein dira behintzat lehen sorospeneko protokoloak edo gomendatzen dituen. Zera, oie,
0: erresak dira?
2: Bai, erresak dira.
0: Bai, bale.
2: Egemen garantitzuena da, zer bai, baino agian zer ez. Bai, orduan, bueno, lehenengo gauza, sorosle postu, sorosleak babestutako ondartza baldin badira, joan zaitezte sorosle postu batera, ez dakit pikaura handia baldin bada, ba, lagunen bat, edo baten bat bidali, edo norbait etor dadila, zure bila, bai. Garbitu zauria, ur gaziarekin, inoiz ez gezarekin, bai? Bueno, itxasoan balin bagaude, ondartzan balin bagaude, erresa da. Bai. Baina ben kontuan hartu beharrekoa da, igurtzi gabe garbitu behar degula zauri hori, bai? Ze pikadura batez sari gara, baina zauri bat da, bere horretan, bai? Tentakuluek, garro hoiek, zauri bat egin.
1: Orduan zertu behar da, itxasoko ura eta gainera bota.
2: Ugarirekin, gainera bota, eta nahi behar zu, xuabe pasa, baina igurtzi fuerte, igurtzi vale. gabe, bai?
0: Vale.
2: Ze igurtzerakoan toksinak aktibatu egiten dira eta zauria gehiago gaiztutzen dute.
0: Vale. Vale.
2: Eta hemen beste mitoien artean baita ere dago agian arearekin igurztea, orduan kontuan euki oroar zauria bera igurztea txarra dala, kaltegarria dela, orduan ez eskuarekin, ez arearekin, ez lokatzarekin irakurri etortik ere, ez igurtzi, ez errekin.
0: Ez igurtzi takillo.
2: Hori da. Urrengo pausua, eta hau da pausu garrantzitsuenetakoa garbitu ondoren egin beharrekoa, bai?
3: Vale.
2: Ziztatzen gaituenean garro horrek hor bere partikulatxoak geratzen dira, garro horren partikulatxoak gelditzen dira, orduan hoiek kentzea, ahalik eta gehien kentzen saiatu behar dugu. Bai?
0: Ah, baina pintxua
1: dira.
2: Gelditzen dira garroaren hori da, bueno, horre bai. Tentakuluaren zatitxoak. Claro, oso txiki balima dira gian este ikusiko, baina gehiengoa edo, bai, ikusgarriak dira. Orduan, hoiek kentzen saiatu behar dugu, baina sekulan ez eskuarekin. Ze azkenean, ziztatuko zaitu eskuan, eta gero gorpuz osoan zehar ere, zabaltzen joango gea toksina hoiek edo esango dugu, bai? Orduan, pintzak, hilak depilatzeko pintza edo hauetako batzuekin.
3: Ya, estamos con el
0: capo. Bueno, pintzak txikiak dira, bentzat.
3: Bai, bai, bai.
2: Hori da, gomenazten dute pintzak, baina eskuraga ez baldin badukagu, ba, kapaxo handi horretan, bizarra mozteko krema ez daukagun bezala, pintza batzuk, beste truko bat ikusietena, edo zein txartel, kreditu txartela, osaki ezako txartela, ez dakit dungo liburuteleko txartela, ez da, txartelarekin hartu, eta kontuz, larrua zaletik, arrastaka pasatzen edo, kendu. Eskularroa baldin badituzu hobe, hor, imaginatzen da, sorosle bat edo inguruan baldin badago, hau guzti aukiko dula, bai pintzak, bai eskularruak eta hori. Baina eskuraz baldin baduzkazu, txartel batekin ere komeni da. Oiek entzea, bai, garro oiek. Hori izango litzateke oinarrizkoa, eta hortik aurrera zer komeni da, ba, min hori arintzeko hotza aplikatzea, inakentzeko, eta, klaro, azkenean, inflamatu egiten da, puztu egiten da zauri horren ingurua, eta guzti hori. Orduan, hotza jartzea komeni da, ba, betiko azta, izotza sartu poltzatxoren batean, toallaren batean, edo, ba, zuzenean azala ikutu gabe, eta 15 bat minutu zeuki, ba, inflamazio hori, min hori arintzeko.
1: Vale.
2: Mina jarraitzen badu, gomendatzen da. Normalean hor ja arintzen da, eta ez da zer pasatzen. Kontua da, batzuk, karo, agian zuk ez badizu inoiz iztatu marmoka batek, ez dakizu agian alergikoa zaren, edo etzaren, jarraipena egin sintoma hoiena. Ze posible da, ez beldurtu, baina posible da, ba, min hori ez arintzea.
3: Hori da, pues, la lengua, bai.
2: Hori da, la lengua, arnaz hartzeko zailtasunak izatea, zorabioak edo gora galea izatea, orduan ja, sintoma ez oso oikoak nabaritzen baituzu ja joan zaitezte larri aldietara. Ez dugu inor larritu nahi, baina posible da, ze, klaro, ez baldin badizu inoiz ziztatu barmoka batek, eta espezie bakoitzare desberdina da.
0: Ja.
1: Hemen uki behar da master bat,
2: Bai. Baina, esan dakoa oinarrizkoa, ez garbitu inoiz urgezarekin, baina bai, gaziarekin, hortxe ondartzen izango dugu, eta saiatu garro hoien, ba, alik eta euneko handiena edo.
0: Eta eskuekin, bada espada ere, ez zikutu, oso garrantzitsua.
2: Eta zaurian pixa inoiz ez,
0: Ah, hori bai, pixa naha ez. Baten batek izan du, nahiz bait, marmokaren erason bat, jongizuk bai.
3: Azuk bai. Que la Juana me meo, bai. ¿Dónde estabas?
0: Ya estuta neukan. Animo, Juan.

0: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
1: Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa.
2: Está votando su, bere ahotsa.
3: Lema.
2: Leire Martínez. Hola, ¿se dicen Dios tú?
3: Ahí.
2: Ah, ¿enekien? Lema.
1: Imaginando que van a escuchar mis disculpas.
2: Ala, enpedeste que están digu. Oso aldarrik azai agertu dela Leire Martínez eta hortaz etzegin nahi dugu.
4: Bai, bai, la pasionaria berria hor Leire Martínez. Bueno, agertu da Bartzelonako arrotasunaren astean, kontzertu bat eskaini duelako bertan, eta zuzeneko...
5: Eta Rías, es la de Barcelona,
4: Ze pasatzen da?
2: Berandu.
5: Arrotasun astea orain.
4: Ja, berandu, ez?
5: Sí, a la catalana. Ja. Iuz,
2: ez da berandu.
6: Bueno, ja.
2: Es. Ola pentsatuko dugu.
5: Eta urte osoa behar, pero es un poco tarde.
4: Claro, baino, vale. Tu pentsatu jongi dago la jendea joaten dela arrotasun batetik beste batera.
2: Ordun,
4: claro, vale. Ustut Madrileko alenago dela, gero Barcelonako egiten dela, ez solapatzeko, ez?
5: Bilbon ere egiten da en la ría,
2: Bilbon, bai, baina Bilbon ekainaren hogeita
4: bai, marrastu. Baita. Ez dakit oso gano, no izten, baina, bueno, vale. Gauza da, Leire egon dela orain Barcelonan, eta zuzeneko hori aprobetsatu nahi izan du aste hauetan, ba, munduko futbol txapelketa denen ahotan egon den honetan, ba, meloi bat zabaltzeko. Zeleirek inungo la filtrori gabe hitz egin du homosexualitatea eta futbolaz. Hau da, nastu ditu, bueno, bi kontzeptu hauek, ez esango dugu, askotan, ba, oso elkartuta ez daudenak, batez ere gizonezkoen kasuan, ez? Errenteriako artistak azpimarratu nahi izan du, zentzu hontan, emakumeak beti askoz ere irekiagoak izan direla, hau da, futbol mundua
2: bai,
4: eta
2: justu.
4: Homosexualitatea elkartuz, ez? Kirol munduan LGTBI komunitateko emakume ugari daudela esan du, eta aldiz bagizonezkoetan ez, eta bere hitzetan, hau berak esan du, ea behingoz gizonezkoen futbol munduan homosexualitatea normalizatzen eta ikustarazten hasten garen. Hori da?
5: Egia da futbolean, adibidez igeriketan, la David Mecca, esaia...
4: David Mecca? David Mecca igerilaria, ez?
2: Beckham, ez da gizte
6: nahi?
5: No, David Mecca, ez?
2: Baina hori igerilaria da?
4: David Mecca da.
5: Bueno, pizka bat iruzurtia, honek badakizue estretxo giburraltaroa como que hizo baino, gero...
4: Gero etxula egin, ez?
5: Ja,
4: egon zen polemikaren bat tipo horrekin, eta gero desagertu zen, ez?
5: Bai.
2: Nada.
5: Ez da gehiago egiten. Baina, bueno, esan behar nuen hori igeriketan como que bai, baina futbolean jo no...
2: Futbolean ez.
6: Ez dugu ezagutzen, ez?
2: Bueno, nik ez da, baten bat. Ez
6: du kontroletan,
2: baina. Bueno, gainera eraso tua izan den norbait ere, bai, futbol jokara.
4: Bai, baina ustut, lehen maian ez dago elaola inor. Bueno, Espainiar estatua mentzatez.
2: Baina ez dago esaten.
4: Bai, beti ateratzen da albisteren bat, or, Australiako ez dakize ligako batek kontatu du homosexuala dela, ez dakize, baina, bueno, oso puntualki eta kasu oso berezietan. Gauza da, Leire Martínez ez dela isildu, eta gainera aprobetsatu du baite inungo filtrori gabe, bueno, ba, beste putzu batzuetan ere sartu dela arazori gabe. Leireren hitzetan, futbolarekin ikusi dugun bezala, hau berak esan du, futbolarekin ikusi dugun bezala, ea herrialde bezala, gizarte bezala, beste kausa batzuengatik ere mugitzen hasten garen, besteak beste askatasuna, berdintasuna, hezkuntza edo osasungintza publikoa defendatuz. Hauek izan beharko lirateke benetan elkartzen gaituzten eta kalera aterarazten gaituzten gauzak.
2: Claro, eso sabéis en la muten espita ya.
4: Bueno, ni irakurtzen Leirek esan duena, ba, kontzertu honetan.
2: Geure egiten ditugu hitzak, ez?
4: Ba, era bat.
2: Oso ondo esan da.
4: Claro, eta egia esan, horrela entzunda, munduko gauzarik normalena ematen du ez Leirek dioena, baino batzutan, ez dakigu oso ondo zergatik, artisten aldetik edo, bueno, influencerren aldetik edo, jende hola, publikoaren aldetik, kosta egiten da horrelako gauza jakinei buruz, ez gauza evidentei buruz, buruz hitz egitea eta naturaltasunez eta inungo konplexurik gabe hauek esatea.
6: Bereziki igual olako ikusgarritasuna daukien pertsonek bidalibiko zauien olako dizuak, ez? Berez.
4: Bai. Osea, berez oso normala ematen du, baino Leirek esan duena gutxik esaten dute. Beraz hemendik txalo bero bat Leireri. Eta gauzak hain ondo eta inungo filtrori gabe esateagatik. Ze era batados, jendea futbolagatik mugitzen den beste mugituko balitz benetan, ba eragiten diguten gai sozialekin, ba askoz ere gizarte hobea izango genukelako, beraz, xapo Leire.
2: Xapo, bai.
6: Ondo hitz egiten dau gainera,
5: Bagarka, David Meka, Clara Txal.
4: A ver, puta, se pasa David Mekarekin. A ver.
5: David, ha dejado David la natación.
4: Ajá. A ver, usted no se va a tomar la novia, baño es.
5: Diría que da más de novio.
4: Bai, más de novio, bai.
5: Bai, horregatik esan dut. Bueno, total, Ainhoa, bueno, aclara txaldera, zer ari den egiten. Nada por ocio. Eta egiten ditu konferentzias motivacionales.
2: Oh, wow.
4: Eta aurpegia zen mut daukaz, goratzen naiz hemen ukitutxo batzuk egin zitula, ez?
2: Alegi ja, coach da,
5: bai, Jongi. Bai, gestiona patrimonio inmobiliario familiar.
2: Bueno.
4: Hau beste meloi bat, jende askori pasaren zaio ya, adin batetik aurrera coach bilakatzen dela, ez?
2: Nahikoa da, nahikoa da.
6: Que llegi reflexionatu dute haien bizitzetan, eta de repente...
5: Pedimos más coaches, no queremos...
2: Ez ezkerrik asko.
5: Está operadísima la de Meca,
4: Bai, ¿eh?
5: Sí.
2: Haz que nordukoa.
5: Menudo dineral. ¿Cuántos coaches que me rituen? Mira, qué cara la tiene.
4: Ostra, bai.
5: Estificada, la de
2: Vale.
5: Ay,
2: gustó
6: con
5: mira con el novio comiendo una paella.
2: Ala, imperes, es que recasco.
4: Sway.

0: Enaiz
1: ongi sentitzen.
2: Zer? Baina lokaekin, benetan? Bale.
1: Con esta gente.
2: Zegatik, ja.
1: Hende guztu ja, detalle bat izan zena ja, obligazioan bilakatzen denean. Yo no, es que no me siento bien, chica.
3: Arrazoi. Zer sordo zula moduen sentitzen dozu,
1: ez? Ez dakit, como forzadas.
2: Tradizio ja. Bilakatu da, eta gu pixkat gaizki sentitzen hasia gara.
1: Bai.
2: Egia da. No, gentaldea, mentxe dugu, Alex eta Olatz, kaixo, bikote.
4: Apa, uno.
1: Hola,
2: bikote. Etorri zarete berriz ere gozariarekin.
4: Bueno, amaiketakoa.
2: Amaiketakoa, gaurkoan, bai, amaiketakoa. Eskerrik asko, eh?
5: Jo, gurekin bat eginez, eh?
2: Bai, amarretakoa.
3: Ordu honetarako ja, pixka gozetute egoten gara.
2: Bai. Zerrekarri diguztu, eh?
4: Gaurrekarri dugu pixka denetik. Oli da gozo zalea. Eta nire iago gazi zalea.
2: Ah, bale.
4: Eta zonesan dugu, venga, publiko guztien.
1: Mix bat.
4: Bai, hori da, gazi eta oso.
2: Eskerrik asko. Bueno,
1: eskertua da, no tenéis por qué, mentira. Eskertua da, baina genetan, eh?
2: Oso eskertuta gaude. No, gentaldea, zergatik hemen, bueno, balarun batean, kontzertu berezi azkaineko duzuelako, zurri hola ondartzan. Ez da lehen aldia, gainera, bigarren aldiz, antzi izango zarete, zuentzat etxean aritzea, zer daz, nola zaudete, egun hauetan?
4: Ba, pozik, baina guraldiari behida.
3: Oso, urduri.
2: Olat, gerturatu pixkan mikrofonora ez ez duen zondo entzuten. Bai, urduri zaudete?
3: Bai, esan dezun bezala etxean gaudelako beste behin, bigarren aldiz jotzen dugu jazaldian, eta ja, uste genuen ontan izango zala gozatzera erabat, prestaketa horretan gozatzera, hortan gabiltza, baino ja, zigera urduri jartzen, ze eguraldia, ematen du ez dala oso guraldeko izango, orduan. Ba, bueno, ya denok txampona jarri ditugu balkoian, eta ea.
2: Bueno, Uria, bai, iragarreta dago, baina, bueno, euskalo, ez dakigu, oraindik ere.
4: Bai, gutxi iragarreta dago, eta festivaletan ditu nam bezala, jarri plastikoa bainetik bota, eta listo.
2: Oria, poncho agante.
5: Donosti iragartzen da gauza bat, agero da beste bat.
2: Oria. Bueno, Donostian izango zarete, baina ari zarete ospatzen urte hurrena, 10. urte hurrena. Nola ari zarete bizitzen, ze? Irubetzen zaigu, ez duzuela gauza handirik egingo, ez dakite, ari zaretela, ba, 10 kontzertu ematen, ez, hori da zuen asmoa, 10 urtetan 10 kontzertu urte honetan, eta hori da asmoa, ez, ari zarete, tokia handietan ematen, kursalean izan zarete, Arriagan, baina, bueno, gustatzen zaigu zuen ospatzeko modua.
4: Bai, guri ere, bai. Guk bagen eukan, bueno, bi, guazen esatea, bi arrasto diengatik aia urte hau horrela hartzen, ze alde batetik, evidentemente, 10 urte ospatzeko arrazoi bada, baina beste aldetik ere, bagen eukan, alako sentimendu bat, ba, agian gure buruari ez diogula behar bezain beste denbora dedikatu, eta azken urteak izan direla oso ritmo frenetikokoak, eta orduan, ba, bueno, aurten ari gera, ba, dualidade honetan, pues, alde batetik 10 urte hauek ospatzen, baina beste aldetik ere horrelako deskanso aktibo bat egiten, kontzertu gutxiagorekin eta politagoa, pixkat autorregalo bat izango balitz bezala, eta hori tenera, ez? Hola, 10 kontzertuak ba, bakarka hartu, eta banan-bana ba, oso ezberdinak, eta bereziak izan daitezen 10 horiek.
1: Zer esango zeniek duela 10 urteko zuen buruei?
4: nik ezerrez. Osa, ezerrez, jarraitu intzazu egin beharrekoa eta disfrutatu bidean.
3: Bai, sentitzen dezuna hori egin eta eroriko ginen berriz ere seguro erori gean. Bueno, arri hoietan, baino ez dakit iritsiko ginen.
1: Eta nola sortu zen proiektua duela 10 urte? Berriko gogora arazte.
4: Bai, hori da. Nahikotan kontatu ez daldin badugu. Markel juntzan 2015 urte hartan Dinamarkara, Erasmusera. Eta beti iten dugu txistea, oso triste eta oso bakarrik sentitu zela, eta horregatik gazizan ukelelean abesti tristeak egiten, eta gero bueltan, ba, juntatu ginen bere tristura horretan, eta pixkat arropatu genuen deno batera. Eta gaur arte?
1: Segundo.
2: 10 urte, amarka, bada, ze puntutan zaudete orain, bazera begiratu duzue bai, baina orain bertan nola zaudete zuek? Gogotxu?
4: Bai, disfrutatu. Nik, oza, disfrutatu nahian, joe, momentukoa, eta igual, lehenago, edo, bueno, aurreko alditan gertatu izan zaigu, ba, kontzertua prestatu, diskoa prestatu, eta azkenean plangintza eta prestaketa mordo horrekin, gero ahaztu ite zaigula, edo pasa egiten zaigu, ba, disfrutatu beharreko momentu hori. Eta pixkat, zentratzen, bo, ni bintzat, mobida hortan zentratzen.
3: Egnia jendak esaten digunean, ostra, ja 10 urte, joe, iritsi zate, bai, baina eskatzera gotatzen baldin badezu, ostra, 10 urtetan leku askotan egon geha, eta leku horiek ez dira denak handiak izan, oso txikitan ere jo dugu, eta hori nik ere gustatzen zaigu leku horietan jotzea.
2: Eta leku txikietan.
5: Nabaritzen duzu baita pixka bat nekatuago ere bazaudetela, edo oraindik nogen gogotsu dago eta proiektu askorekin, eta etorkizunen gauza asko egiteko gogo horiekin.
4: Ezin dugu gehiago aurreratu ere. Así que bueno, es de la saber hartzen ari gaurtea.
3: Baina nekatoretan duela gutxi.
4: Hombre, bai, bizitzarekin nekatu.
3: Adina. Len jotzen genuen año que se. Imaginatu aste nagusian Donostitik kanpo, gero Kriston ilusioekin itzultzen ginian korrika furgonetan.
1: Zenbat urte dituzue?
4: Oitamar.
2: Grabatzen ari gara, Alex. Bideos grabatzen ari gara.
1: Hogeita mar urte. La vais a flipar.
2: Bakarrik Donostian emango dituzue kontzertuak. Amar urte hauetan, nik ez dakit eukidozuen denpora ausnartzeko, karo, amar urteetan gauzasko bizitzen di, ez dakit sekula birplanteatu dozuen. Bale, lana utziko doze, klaro, nik imaginatzen dozuek dauketzuela beste lan batzuk. Lana utziko dut.
4: Ez, dutazkau lan batzuk.
2: Lana dauketzu.
4: Hori da.
2: Ontara dedikatzeko, ose, hori, ideia hori, pasatu da sekula zuen buruetatik.
3: Egia san ez. Osa, ontaz bizitzearena ez. Jo, igual jornada murriztea, baino, bagenekin ezala ez da ere gauza real bat. Orduan, ikuste etorrek eraman gaitula ere honea ez. Ez basea hortaz bizitzen askatasun hori dakazu nahi dezuna iteko, sortzeko zuk nahi dezuna, eta ez lotzeko ere, jo, ez daude baldintzatuta.
4: Aizurrenek ezingo benuke. Esan dizudan aurtengo autoopari hau egin gure buruari. Samar kontzertu gune ditugun lekuan eta nahi dugun bestelako hauek, ba, arrazoi ekonomikoak direla eta ezingo benuke permititu horrelako urte bat. Orduan, bueno.
2: Ja, nola ari zarete ikusten musikaren estenaz, duela hamar urte hasi zineten, aldatu da asko euskal estena esango nuke. Nola ikusten duzuek momentu honetan? Indartxu dago?
3: Jode.
4: Bai, indartxu bai.
3: Oso indartxu dago.
4: Indartxu bai.
3: Eta guai dago, ze kriston anistazuna dago estiloen artean, oso jende desberdina ikusten ari gara estenatoki gainean, eta hori guai dago.
2: Gazte asko gainera.
3: Gazte asko, indarrez gainera, eta ilusioakin hori dala garrantzitsuena, osea. Ilusio hartu eta aurrera denak.
2: Entzun dugu, Sona podcastean Brigade Lokorekin kolabora egiteko asmoa edo bentzate naia baduela anek, hori esan du, estilo oso ezberdina duen taldea, hori ere, bueno, nahazketa horiek ere, ez dakite, prestegun gozinateketen.
4: Ba, guazkenean betidanik, muitu gaitu gehiago erlazio, pertsonen arteko erlazioak eta, bueno, humanoa den guztiak, musikala baino, eta koinziditu dugun jendearekin eta ondo gero jendearekin beti nahi izan dugu berriro egon, nahi izan ditu gauzakein, eta Ferminekin koinzitu genuen, Deskontrolekin koinzitu genuen, eta bain goan Brigaderekin koinzitu dugu, eta diala a priori, igual gehiagi pegatze, bueno, musikalki bintzat, gehiagi pegatze zuten proiektuak, baina beti, oza, konexioa gertatu danean humanoki, ba, gero oso ondo eraman geha, eta replikatu ditugu, eta proiektu ekin ditugu, asike bai.
1: Nik berriro DeLorean hartuko dut, eta orain eskatuko dizuet, amarru urte aurrera, nola ikusten duzue zuen.
3: Hori ja, bastante zailagoa da.
1: Bai, badakit.
3: Ba, bueno, disfrutatzen, seguraski, ere zaintzen espazio horiek, eta eramaten, ez? Bideak eramaten gaitu.
4: Berriro jazaldian, zergatik ez. Imagina, tu, 2026, berriro jazaldian.
2: Hogei garren urte horren ospa.
4: Hori da, hori da.
2: Esta txara. Ospatu duzu baita EP batekin, galdu baino lehen, EP-arekin. Ez dakit musikalki ari zareten, beste zerbait prestatzen, proiekturik, edo baduzuen eskuartean.
4: Ba, hain guztet, beharrezkoa zaigula, komila artean gasolina hori, eta ba, gauza berriak, nik uste, edozein forma datako gauza berriak egitea bai dela gasolina. Ze azkenean, jo, jendeak ez du ikusten, baino lana hundia dago. Ekuk ere uste denun amar urteko, oza, amar kontzertuko bira berrexa izango zela, eta azkenean komplikatzen nahi zegu, eta lana pilatzen da. Orduan, jo, behar dituzuelako, bueno, gauzatxo horiek, ba, elduleko horiek pixka eta aurrea egiteko. Orduan, bueno, gauzak badaude.
2: Badaude, baina ez zindaz erkontotak. Donostia, larun bat honetan kontzertu eskainiko duzue, eta berezi izango da, gonbidatuak izango dituzuelako. Ari zarete zerbait maundia prestatzen.
3: Bai.
4: Bona, hondia, a ber.
2: Oso hondia.
4: A ber, gure, egia san, Jo, nik uste dela, aspalditik amestu izan dugun gauzetako bat, eta nahiko genukena ziurrenik denboran mantentzea, baina, bueno, pues, ezin da, eta orduan, jo, ba, beste autoparioetako bat, zen, montre. Zena. Bai.
2: Eta ez duzu gehiago aurreratuko?
4: Bueno,
2: sorpresa
4: jazz,
2: izango dira.
4: Jazz.
2: Jazz,
4: ziago
2: izango da.
4: Ja, hori da.
3: Zango dugu oso ondo inguratuta gongo gehala konzertu osoan zehar iru lagun handiz.
4: Bai, joder, eta beste guzti eguelta bat emanda, eta guzti dut oso...
5: Bai, beste noben bat, ordua.
4: Beste noben bat, bai. Bueno, bai. Eta lekuari gaina oso ondo datorkion noben bat. Oso ondo...
2: Bueno, bai, euriak ez duen denaz apusten, espero ez, seguru, ez, hori da, danak txampona gartzara.
4: Nik atzo jarri nitun 40 centimo, eta argo, izan esan dut, zeko, joder, beste 2 euro jarri. Ja, bi berro gehi, eh? A
2: ver, de repente kriston beroa. Bueno, ba, nogen taleko. Olatz eta Aleix, gozatu, disfrutatu, urte urrenaz eta kontzertu berezi honetaz ere bai. Plazerra hundia, eskerrik asko. Nogen taldea, jazaldian larun bat honetan gonbidatuekin eta pixkat jaziago, hori ere gustatu zaigu. Nogenen 10. urte urrena, gogoratu.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Etoren disko bati buruz zitzaitara goaz. Grace Abramsek bere lan berria aurkeztu duelako ostiralean iritsi zen, eta hau Hit the Wall.

0: bautista reberri bilakatu da. Jongi, zuk ez duzu ezagutzen, baina interesgarria da Gracie Abrams, eh?
1: Bai, ez.
0: Sarak disko antzundu eta berraso batzuk ekarriko dizkio.
2: Bai, bai, bueno, esango dugu oso disko introspektiboa dala, bale? Lasaia da, oso lasaia, baina, bueno, argituaz.
0: Lasaiegia?
2: Agian momentu batzutan bai, bale? Zer, amazazpik kanta dira eta agian momentu batzutan behar duzu zerbait mugituagoa, bale?
0: Bai.
2: Soinuari dagokionez argitsua da, naiz eta letra oso ilunak dituen, bale? Bueno, askotan disko bat barnerako jadanien, ba, soinu aldetik ere iluna izaten da, baina ez da kasua, bale? Osa, nahiko soinu argitsuak ditu, baina letra nahiko...
0: Tristeak.
2: Bai, bai, gogortxuek esango dugu. Bueno, bere hirugarren albuma da, bale? Ja, ba, esperientzia dauko honetan, 2020an kaleratu zauen lehena, eta, bueno, ez dakit nik emakume honei noiz emundotzen denpora hainbeste disko ateratzeko, egia esan da? Baina, bueno,
0: inspiratuta gongo da.
2: Ezagutzen ez dagoen handako Jongi, zezuk ez da zuzagutzen, da Los Angeleseko komposatzaile bat, 27 urte dauko, bale? Eta, da Nepo Baby bat, bale? J.J. Abrams beraita da.
3: Bale, bale.
2: Los telesaileko sortzaileetako bat.
3: Gratu zure aita dela Los telesailearen sortzailea.
2: Oso fuertea da,
0: Garagarria.
3: Te digo, imaginatu.
2: Oso fuertea da. Bueno, imaginatu dugu...
1: Ikusio zure denok Lost.
2: Nik apur bat.
3: Niko sorik. Ni superfana izan nintzen eta naiz.
2: Bai.
3: Ez zitez un gustatu?
1: Ez. Zuri bai.
3: Neri bai. Egia da, azkenengo denboraldi ez zitez dela gehiegi gustatu, baina, bueno, uste dut amaiera, bueno, zentuzkoa zela ikusita zebilakare izan zuen.
0: Ez zen erreza, amaiera hon bat egitea. Berriz ere irakurriko, ikusiko. Berriz ere, bai.
1: Nik ez.
0: Ez,
1: Ez, porque ya bukaera jakinda txekan.
2: Ja, pixkat.
1: Sobra.
2: Bueno, hori aitaren obra da, orain, alabaren obra.
0: Hori da. Gara.
2: Imaginatzen dugu bere aitaren...
1: Algo tendrá que ver la hija baita.
2: Hori zamin, hauen, bere aitaren talentuak zela baiten bere ibilbidan eragina izan dauela. Ze bestiak beste, bueno, Taylor Swift eta Olivia Rodrigo teloneatu izan ditu, 2022, 2023, 2024 urtietan, Osea, zan hau dut, ibilidala oso sartuta beste izar haundiekin, bale? Esan dugu, entzun dutela disko osua, hiru bat aldiz edo entzun dut disko osua.
3: Disko osua, hiru aldiz entzuteko, amazaz pikante izan da.
2: Bai, bueno, eskenik atxabaltaraino joetena sorduen, mutu duzta denpora kotxien entzuteko. Geratzen zara ultra erlaxatuta disko hau entzun ostean, bale? Taylor Swift etorri zait askotan burura, esango dotzuet, baina, klaro, zentzu da duko, zebere super erreferentetakoa da. Eta hori nabaritzen da asko melodietan, egiten ditun, antzasko hartu dotzat, momentu batzutan.
3: Vale.
2: Bastante. Orduan, bueno, gero Aaron Dasnerrek ekoizi dotza diskoa, eta, bueno, horre ere nabari da, ze Taylorren ekoizlea da, eta, bueno, hortxe influenzia nabari da, bale? Ekarri dut, bueno, beste kanta bat, atentzio amanduztena, hau da Hit the Wall entzun duguna, singeletako bat, eta ekarri dut Broke My Heart izeneko.

0: Broke My Heart. Gracie Abramsen abestietako bat 17 abestiz osatutako lana aurkeztu du eta hau aukeratu duzu zergatik, Sara?
1: Beste barik, nebilen entzuten eta egiz esan da destakau insusten bat ez bestribiluak eta, bueno, esan dutzuten agatik. Diskoa luzia delako eta derrepentien holan gauzatxe diferentziek aurkitzen dozunien bat entzinua muten dautzue, bale? Esan dugu, 17 kanta ditxula, ia ordu beteko albuma da, oso luzea da, eta, bueno, egia esan nahiko ut, ohituta gaude album luzetan kolabo asko ikustera, ez da kasua, kolabo bakarra dago, Marcus Mumfordekin, Mumford and Sonseko abeslariarekin, eta, bueno, egia da batzutan ez dela beharrezkoa, Engezti kolabo sartzea, eta...
0: Ez da behar...
2: Gainera, Gracie Abrams ez dio gehiegi pegatzen, dio... Oso soia da emakume hau, eta pegatzen dio bere roiora joatea, eta...
1: Bai, bai. Bueno, lehen aipatu dugu oso disko barnerako jadala, batez ere, bueno, hitz egiten dau, hain gutxi hitz egiten dan harreman baten inguruan, dala ama alabaren harremana. Zenbat gauza egoten diezen hortartien, bueno, ba... Bertako gauza asko plasma una izen ditu, erlazio konplexua dalako. Eta horrekin oso ados nau,
0: Bai, bai, bai. Amaia Romero kere egin zuen, kanta bat, bueno, igual beste estilo batean eta ironia gehiagorekin, baina bai, bai, interesgarria da gaia.
1: Interesgarria dago, Iri.
3: Forzada, la Amaia Romero, Almodóvarren pelikula, hija. Cosa más forzada.
0: Bai, ados.
3: Que forzada.
0: Ados, Jongi.
3: Hija, que necesidad.
0: Amarga Navidad pelikulan agertzen da Amaia, eta kantatu egiten du, baina oso, bai,
3: Dago sartuta, como, bai. Vamos, con pala, bai.
0: Kaixo, Amaia, ai, Amaia zara, bai, kantatuko dizut, venga, vale, kantatu. Bai. Ola, pixkatola,
1: ordan. Ai, arraba, pena, arraba, arraba. Sí. Bai, bai. Bueno, esan dugu, nik nire ikuspegitik egin dut hau, baina, bueno, musika aldizkari ezberdinak baloratzen da biltzate, momentu honetan disko hau. Ba, akiguna da, The Rolling Stones aldizkariak, bere lanik onena moduan izendatu dauela, disko hau, heldua, sensiblea, eta ondo orekatuta dagoela esan dau. Orduan, bueno, ba, kritika goxoa eta polita da. Eta maitzeko, ba, beste kanta fabo bat, hau da diskotik faboa iruditu jatena, Good Reason, eta, hoxe, entzun diskoa, merezi dau.
0: Eta usatilagoa, eta goxo-goxo dator, Good Reason.
4: Took a sharp knife more than once or twice.
0: Ya, ocha, Gracie Abrams, Dr. from Hell. Bye, la dupe.

Kanta Fresh. Eta bihar adi Charlie XCX-en diskoa ezagutuko dugu. Me and my friends. Music, fashion, film. We go out. Eta kantatzarrak erakusten ari da dagoeneko diskoa bihar, baina baditugu lau single dagoeneko kalean. Charlie, we go out. Eta kantatzarrak erakusten ari da dagoeneko diskoa bihar, baina baditugu lau single.

0: Music, Music Fashion Film, diskoa kaleratuko duelako, eta berak esan du marketingik ez duela erabili, edo marketing estrategiarik ez duela erekin.
1: Claro, a ver, diskoaren inguruan hitz egingo dut, hor kritikarik ez dago, baina gero anti-marketing kontzeptu horren inguruan hitz egingo dut, ze berak esan du anti-marketingaren aroan dagoela bera eta mundu guztia, vale. Eta anti-marketinga ez da asko sinisten duan gauza handik, eta ez dakit oso ondo gaur egun, zer esan nahi duten horrekin, baina bueno, horren inguruan hitz egingo dut.
2: Mercadonaren estilora, ez da publizitatzen, pero hablan de ello.
1: Hori da.
0: Ya, baina zela gaitera egingo da, ez, estrategia bat, ez?
3: Mercadonaren kasuan. Anti-marketinga dela esatea, ja, marketinga izan daiteke.
1: Mira, hori esan nuen, titularra dela burua da, anti-marketinga marketinga dela. Orduan, horrekin amaituko dugu, baina lehenengo, diskonen inguruan zer dakigu. Aterako da, gau erdian, hau da, bihar, Music Fashion Film ditu da, lio bat da, zenik ez ditut ordenean ondo esaten, zain, Music Fashion Film, badakizue azala super ikonikoa dela hor batu dituela John Cale, de Velvet Undergroundeko John Cale, gero Marc Jacobs diseinatzailea, eta Martin Scorsese gaira batu zituen.
2: Ez kafetera, hola, diskoaren arrela, bai.
0: Kultuzkoa,
2: bai. Zarko zagardotekiko hasiera bezala, ez, lo que está Iker Casillas con Gaña el Bersolari, eta bai.
1: Mano Tenorio eta Julian Jensi.
2: Ze alderak eta ona.
1: Bai, gainera bere kasuan batu zituen, esan dut, gaur egun adimen artifizialarekin hori egin dezakezu errez, baina berak batu zituen, eta fizikoki hor leku berean bildu zituen. Ez da rock disco bat, hasiera batean esan zuen rock disco bat zela, hori marketinga izan zen, marketingitza asko agertuko da, anti-marketingera atera edo iritsi baino lehenago, dantzapista hilda zegoela esan zuen Rolling Stone aldizkarian egin zuen elkarrezketa batean, eta justo Madonna gainera atera zuen Confessions on the Dance Floor diskoaren berredizio antzeko bat, ezagitu zondo zer zen, baina asko esan zuten bif antzeko bat zela, Madonnak erantzun zion, ez zuen bere izena aipatu, baina esan zuen, zure dantzapista hilda baldin badago, akaso musika desegokia jotzen ari zera. Gero egia Fashion Weekean, Parisko Fashion Weekean elkarrekin ikusi ditugula, eta hor egon direla DJ set bat egiten, eta bueno, lagunak direla, baina hor egon zen...
0: Eta estrategiaren bat izan dela?
1: Zalantzari gabe, bai. Ikustet baietz eta akaso gainera paktatu duten edo jartu duten zerbait dela.
0: Bifa dela,
1: Gero, beste titulu horre bat da, Brad Aroarekin aportu nahi duela, edo Brad Aroarekin hautsi nahi duela. Bueno, 2008-an ateratzen disko hau, bere gailurra izan da, 15 urte zegoen da hor industriako lehenengo edo bigarren lerroan, eta Bradekin esango dugu bere pik hori lortu zuela. Ez da jarraipena esan du musikalki, atera dituen aurrera penetan gitarrak eta antzematen ditugu, bakigu desberdina izango dela, eta batez ere esan du asko, behar bada jendeari etzaiola gustatuko, edo jende guztiari etzaiola gustatuko, eta berari berdin zaiola. Hori
3: zure burua saltzeko supermodu txarra da.
1: Hori da barkamena eskatzea, atera baino lehenago.
2: Alere,
1: berdin zaizula, ez dakit.
2: Alere esango dut, Charlie XCX-en fanentzat behintzat, aurreratu dituen kantak nahiko erresak direla. Ez dela zerbait erabat ezberdina edo ez.
1: Baina gauza bada Charlie XCX-en fana eta beste gauza bada Braten fan.
2: Ja, hori ezberdina da, legia da.
1: Legia da nik uste, hausketa bat edo egongo dela berarekin, Brat diskoarekin. Ez dago ondo, hori da beste titular bat ere bai. Esan zuen bogaldizkarian, bere momentu mental okerrenean dagoela, hobirik ez duela, hau da, musika dela bere bizitza, eta etzaiola batera gustatzen gainera, Braten movida guztiarekin, interneten, beraren, bueno, bere figuraren inguruko komertxazioa etengabea zela, eta horrek, gehiagizko esposizio horrek antxietatea eragin diola, fizikoki ere bai, orduan. Ez dago oso momentu honean, eta letrak nahiko kritikoak izango dira bai ospearekin, bai bere burua zahantzan jarriko du, eta bueno, tipo horretan datoz letrak edo hildo horretan.
0: Ondo ez egotea ere bada konektatzeko modu bat, ez?
1: Esagun nuke baiet. Zoritxarrez artistentzat bai.
0: Bai, azken aldian behintzat ala ikusten ari gara.
1: Gero hon ere kosetxakoa da, baina nik uste disko nahiko harina izango dela. Hau da, disko hau egin dute Astebeten, Parisen, eta ez du zertan, osea, horrek ez du esan egizera txarra deni, baina disko nahiko harina izango da, ordu nik eskatzen diot, kedoia edo itxaskorra izatea, eta ez dira horrela superkanta sakonak, superproduzioak izango, baina bai, bueno, ba, disko soilagoa edo xumeagoa izango dela, esango nuke.
0: Bueno, esango nuke, nahiko itxaskorrak direla, adibidez, hau, wink, wink.

0: Badu talentua melodia onak egiteko, hori ere bai, ez dakit harina dan edo igual bai, ez, azkarregi egin duen diskoa da, hori zalantzarik gabe, baina jo, gero, segurako kantak dira, ez, edo zaitez ez be.
1: Bai, eta bueno, a ver, kanta laburrak dira, horrela bueltan diri gabe, baina egia san, lortzen du hori, lortzen du gure buruetan gelditzea. Gero disko kulturaren alena aipatu dugu, azal superikonik horrekin, gero David Cronenberg zuzendari, film zuzendaria agertzen da, kolaborazio bezala azken kanta horretan, eta bere azkenengo kamera

0: singlearen bideoklipan Vincent Castle o Van Zandt Castle agertu da aktore ezaguna, bueno, el odio
1: Van Zandt
0: esaten dela. Hori alainak esango digu frantzesa aquí,
2: Van Zandt.
0: Van Zandt Castle esaten dela.
1: Van Zandt.
0: Bueno, Cisne Negro, Promesas del Este, el odio, bueno, tipo oso ezaguna, askotan ez dakizu nordena horpegia ikusten duzun arte, baina bueno, gero super cinefila David azken aldian, gero bera aktorea da ere, bai, ez dakizan bat pelikula egin ditu pasaren urtean, mundu guztiak orain Letterbox, eta cinefiloa, hori ere bai gertatzen ari.
2: Hori beste meloi bada,
0: Bai.
1: Bada, bai.
0: Oda, pelikula bat ikusi, nik egiten dute, baina pelikula bat ikusi eta Harry ikusi duzula, ez dakizte puntuazio Harry, gero zure lagunekin bat batean zigarro atera eta izten horren inguruan.
1: Moderno izatearen behar hori badago, bai. Eta kulturarekin, bueno, bentsat polita da, ez? Ez dakite kulturarekin.
2: Ba, izan da dira kulturarekin, da ez beste gauza batzuek.
1: Bentsat,
0: vale.
1: Estago gaizki.
0: Moda osasuntxua da esango dugu zentzorretan. Bueno, ni moskatu nahi izpizkat antimarketina ez delako existitzen. Antimarketina, marketina. Berak esan du, lehen omnipresentzia bilatzen zela, moskeo kampainak, superprodukzioak, atzera kontuak, iragarkiak, mundu guztiaren ahotan egotea eta toki guztietan egotea. Orain bilatzen dena esperientzia intimoagoak, kontzertu txikiak, making of pila bat ikusten ditugu ere bai, mugikorrik gabeko kontzertuak, Phoebe Bridgesek egin duen bezala. Berez hori ondo dago eta esango nuke boga bat edo tendentzia bat dela, baina nik uste erantzuten diola saturazio bat, ez? Dana gaude honean, jo? Bombardeatu gaituzte toki guztietatik. Eta orain behar dugu gauza organiko bat. Movida da gauza organiko hau, beraiek erantzesten dutela, esan dut ez dela benetan organikoa. Gu behar ditugu benetako esperientziak, eta saltzen zaizkigu benetakoak balira bezala, baina nik uste honek sortzen duela antimarketinak, ze berari da orain kontzertu txikiak egiten, DJ setak, abisatu gabe ez dakizzer.
3: Esperientzia diosunean, da adibidez la que ha montau izaro en el Ficova, edo hortan con tuti fiesta, horrela con niños, da hori dena, esperientzia hori da.
0: Karo, hori txikia ez dut uste izango, benik, ze uste nahiko jente joango dela, baina bai, egiten da asko horrela bestelako esperientziak edo montatzen dira.
3: Vale,
0: horrela, ez zoikoak direnak edo gertuagokoak.
3: Cursillo de crochet con el concierto eta...
0: Hori da.
1: Bai, esan nahi duzu azkenean, ja marketingak edo, bueno, marketing estrategia bat antolatzen duenak badakiela jendea naskatuta dagoela, orduan. Naskatuta dagoenaren zat beste eskaintza bat egin, ez? Hori da txarri eksek egin duela.
0: Artista bera naskatzen dara, naskatzen dara, izango nuke. Eta, claro, gauzabek sortzen dutena esklusibitatea, ze gauza txikiagoak dira, eta FOMOa areagotzen dute, hau da, mundu guztiak egon nahi du hor, eta gauzak super esklusiboak eta intimoak dira.
2: Baina azken finean da, marketinga berrasmatzeko bestera bat, osea, ez da antimarketinga da, marketinga, baino, bueltatxo bat emanda.
4: Eta gero gainera, igual ja, hor oso barruen sartuta dauen artista batek hortiki ez egitea oso zaila dala, ez?
0: Eta
4: behar dozu, como freskotasun hori, hortik kalde egiteko, eta hori askotan agian artista berriek daukie, ez? Osa, zi berriek esan nahi dut.
0: Kara, antimarketina egin dezake artista txiki batek, inork ez duena ezagutzen, eta esaten du, bueno, banere lauzaleekin antolatuko dut esperientzia intimo hau. Baina, karo, Charlie XCX-en ekipoa, eta ospea duen norbaitek ezin du hori egin. Gainera, berak esan du hori, antimarketinaren aroan ari garela, hori ere marketina dela, baina mila post egiten ari da, ekitaldi pila bat, elkarrizketa guztietan agertzen ari da orain, ez dakizen bat azal, Vogue-en azala izan da, Rolling Stone-en azala izan da, orduan, bueno, nik ez dut hori sinisten. Baina, bueno, ondo, ulertzen dut puntua, eta orain behar ditugu gauza organikoak, antzestuak badira ere, eta ara horretan harrapatzen ditu, baina antimarketina, marketina.
1: Ados, oso ona. Bueno, baduzu behintzate, diskoa entzoteko gogoa, ez?
0: Kriston gogoa. Eta gustatuko zer, gaina, nik uste ja horretik badakidala hori.
1: Lau abesti kaleratu ditu, zen da zure favoritua?
0: Atzeko gauza lantzari gara.
1: Hau, Beto, nuke esango.
2: Hau, kiston kanta hona begia da. Ez da lehen da biziko igual entzunaldian gehiagiz sartzen dena bestekin alderatuz, baina irabazten du,
1: Bai, oso pelita da.

0: Charlie XCX-en diskoa bihar gauerdian esango dugu, hori da, gauerdian ezagutuko dugu, baina bueno, jarriko dugu berri berria den abesti hau, kamera, Van Zandt Castle.
1: Hori, ikusi bideoa, eh?
0: Bai, oso ona da bideoklipa, akantare bai. Julen, eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.

0: Altxeo pixkat bai, baina gogoratu bihar Zornotzan izango dela Txenoa, kontzertu eskaintzen, Euskal Herrian izango da Txenoa. Eta bide batez, kontatuko dugu aste honetan, agertatu den guztia, Alain Perez.
1: Bueno, gauza asko, Txenoarekin, zezuk esan duzun bezala, bihar izango da Karmengo jaietan Zornotzan, baten batek nahi baldin badu, Zubiondo plazan, gaueko amaiketan Txenoa, ikusgai, bere hit guztiak errepasatuko ditu bertan, baino nik ez dakidana da, zenolako aldartearekin etorriko den Txenoa Euskal Herrira, jakinda ze perkal daukan gaixoak eta zer ari den esaten bere inguruan azken egun hauetan. Bueno, atzo jaso genuen uda honetako albiste surrealistena.
2: Bai, increíble.
0: Surrealista.
1: Ikaragarria, jongotzonek zertxo baita aurreratu zigun, baino gaur ondo kontatuko dugu zer den gertatu dena. Bueno, titularra da, Kanarietako emakume batek salatu duela Txenoa, Txenoa bezlari hau, bere desagertutako txakurra daukala esanez eta DNA proba bat eskatu du berea den baieztatzeko euneko eunean. Hau da, Txenoak daukala bere txakurra, desagertu zen bere txakurra, eta eskatzen dio Txenoari meserez DNA proba bat egin diezaiola txakurrari jakiteko berea den edo ez.
2: Ja.
1: Vale, hori da titularra.
0: Bai, kontatu claro. Zergatik, nola izan da.
1: Bueno, broma bat dirudien historio hau, hau guztia hasi zen duela bi urte, Tenerifen. Vale, kokatzeko, 2024 urteko apirila, Tenerifen gaude. Cristina Lópezek Lola bere txakurraren desagerpena salatzen du, ze, bueno, momentu hartan urte terdiko bere Pomerania txakurra desagertu egin zan. Egun batetik bestera, egun batean apartamentuan zegon, iritsi zan apartamentura, eta txakurra Lola etzegon etxean.
0: Lola,
1: vale?
0: Lola, vale.
1: Claro, berak esaten du, oso preziatua zela txakurra hori, gainera asko kostatu zitzaiola, 1500 €, ez erosi, baino 1500 €ko prezioa zeukan, segida Pomeraniak eta ez direla txakur merkeak, eta desagertu zen, eta ez zuen gehiago jakin txakur horren inguruan, etzekien lapurtu egin zioten etxetik, txakurra eskapatu egin zen, eta salaketa aurkeztu zuen, baino ez zuen inungo albisterik jaso txakurraren inguruan bi urtetan, bale? Osa, geroztik, 2024 apiriletik ezer. Ze pasada, bi urte geroago, aste honetan, Cristina López zegon bere etxean, iritsi zan etxera lanetik, piztuzun telebista, etzan zan hor sofan, piztuzun telebista, eta jarrizun Televisión Española. Bueno, ikusizun Televisión Española entzegola saio berri bat, Dog House, deituriko saio berri bat, ez dakit ikusi duzu.
2: Bigarren urtea da gainera, ez? Honen,
1: Bai, berri, ez da berria.
2: Zagunuke bigarren urtea duela.
1: Bueno, ikusi dut klip bat, gizon batek utzi behar dula bere txakurra, edo eman behar dula adopzio bere txakurra, uste dut, alergia diolako, edo ezin duelako, eta tipo azten da negarrez, osea, oso, oso unkigarria eta saio egia da drama bat dela, eta, ostra, jende asko dabil flipatzen saio honekin. Bueno, ba, Cristina López ere, zegon Dog House ikusten, maskoti buruzko telebista saio hau, eta bapatean ikusten du Pomerania bat Txenoaren besoetan, eta esaten du, barkatu, Txenoak dauka besotan nere Lola. Claro, Cristinak ezintzun sinistu ikusten ari zana, bat batean, telebista saio batean, Txenoa ikustea bere txakurrarekin besoetan,
2: claro.
1: Ba hori xok bat da, ez?
0: Claro,
1: claro. Imaginatu.
0: Baina nola ezagutu zuen nahi, claro. Eskar, ez dakit.
1: Ba, azteko, berak esaten du, sekulako antza zeukala, baino, txoin, txakurraren begietako batean heterokromia zeukala, hau da, hori da, irisa beste kolore batekoa daukala txakurra.
2: David Bowie-ren pareko.
1: Bai.
2: Begi bakoitza kolore batekoa.
1: Eta gero, txakur horrek, Txenoak zeukan txakur horrek, mantxa zuri bat zeukala muturrean eta beste bat kopetan bere Lolak bezala. Hau da, etzela garbi zegoela, etzela hori... Etzela kasualitatea bat. Fizikoki berdina zela eta adinagatik ere enkajatzen zula. Ze, berak galduzun duela bi urte, urte terdi zeukanean bere Lolak, eta orain bai, izango zitun hiru urte eta piko txakurrori.
3: Orain ere Lola deitzen da, txakurrori.
1: Bai, deitzen da Chloe.
0: Chloe,
1: vale, txenoak noiz hartu zuen,
0: Chloe.
1: A ver, txoin, a ver. Eskanakaz, badakit galdera asko dituzuela, eta Juan gona historia den argitzen. Bueno, gauza da.
0: Ez dugu logrik egingo.
1: Ez, nahi dugu, Juan, kronologiko kontatzen, zekero ez dela lioa da. Bueno, gauza da, Cristina garbi ikusi zuen Lola Sala, eta urrengo egunean, bueno, azte honetan izango zen, Juan zan Tenerifeko bere etxe ondoko komisaldegira, salaketa aurkeztera, Txenoaren aurka kasu hontan, bale? Cristina garbi utzi du, edo garbi utzi nahi izan du, berak ez duela, adierazi nahi, ez duela esan nahi, Txenoak txakurra lapurtu zionik. Osa, berak ulertzen duela, edo ulertu nahi duela, Txenoak adoptatu egin zuela txakurra hori, baina Txenoaren Chloe txakurra garbi dauka bere Lola dela. Claro, gauza da, Txenoaren sare sozialak goitik bera errepasatu zitule ikusteko benetan, zuk esan duzu nahi, no, kronologikoki ea hori posible zen edo ez. Orduan, gauza da, enteratu da, Txenoak 2024ko abenduan adoptatu zula txakurra. Bera galdu zuen apirilean, eta 2024ko abenduan adoptatu zuen...
2: Koadarrak Lola izan daiteke.
1: Bai. Bai, gauza da gainera, enteratu da, bueno, gero gainera jarri da harremanetan Txenoaren anaiarekin eta Txenoaren manaierrarekin galdera batzuk egiteko, eta badirudi, txakur hori Txenoak adoptatu aurretik pasazela harrera familia batetik eta babesleku ezberdinetatik, hau da. Ba hori,
2: pues
1: imaginatu.
2: Pues ya tenia ser mala la Chloe, porque esa nahi dut horrelako txakur pijillo bat, porque yeah. Pomerania arrasa hori, ez da, esa nahi dut bulldog, ez dakit, agresibo bat.
0: Ja, bai. La saiakera, ez dakit.
2: Bueno, perrita, vale. Esta,
1: ez dakit. Zaunkasko egiten du,
2: Compañera.
1: Pomerania batek zaunka egiten du, ez dakit, batzutan... Hola, aldarte honen ez dira egoten, baina bueno. Gauza da, esan bezala, asizela, Cristina, galderak egiten, eta hori dena, argitze aldera, baino, Txenoaren manaierrek eta anaiak garbi utzi zioten, a ber, esan zioten, txika, zu gadu zegoen txakurra Tenerifen, eta Txenoak adoptatu zuen txakurrau Malagan. Azalduko diguzu nola joan zen txakurra Tenerifen.
2: Malagan, casualmente, a Laurín de la Torren.
1: Ah, a Laurín de la Torren, izan
2: da. Dago Bartxela, donde estuvo la Pantoja metida,
0: Bai, dana lotuta dau.
1: Bueno, gauza da, Malagan adoptatu zutela esan dioten. A ver, ez uste zu txakurra hau eraman dutela hegazkin batean.
0: Igual bai.
1: Baina esan dut, ibili baldin bada familia ezberdinetan tabari, bueno, posible da, baino...
2: Hor pentsatzen dut, igual eraman zuten abioiean, gero la perrita es muy intensa ladrando, eta esan zuten, bueno, hau ez dugu nahi etxean.
1: Ja.
2: Eta igual hor jaz izen kate hori de adopzioarena, eta gainerakoa, ez?
1: Ez dago erabat garbi, eta oraindik, bueno, ba, horre, galdera ikurra asko daude, baino, badirudi Txenoaren familiak eta argazki batzu bidali dizkiola Cristinari esan ez, beida, zuk bidali diguzun hau eta hau, ez dira berdinak, orasi dira ikusten, gauza batzuk ezberdina dituztela, ba, bi txakurroiek, eta baino alare, Cristina konbentzituta dago, eta esan du bide legaletik joango dela, hau guzti argitzeko, eskatu du DNA proba bat egiteko, edo ixe izpi batzuk, oza, nahi dutena, baino mesedez proba batzuk egiteko txakurrari.
3: Txakurra itzultzeko.
0: Bere gana gerturatzen bada, txakurraren gana, txakurrak ezagutuko du.
2: Hori irakurri dut, berak esan du, joaten bada, torriko zaiola, txakurra, porque ezagutzen.
1: Claro, hori garrantzitsua da, baita ere, ez dakit, utziko dioten, Txenoak eta...
2: Igual ez.
0: Eta neko arraroa da, Txenoak ez ditzegitea, eta Txenoaren anaiarekin ditzegitea.
1: Ja, anaiarekin eta manaierrarekin, ez dakik gozondo nola kontaktatu duen.
0: Es, no, Txenoak berak hitz egin dezala.
2: No, el manager con el hermano, tío.
1: Ah, igual bai, izan daiteke. Bai.
0: Ya saltxo gehiegi izan daiteke.
1: Bueno, Txenoak momentuz ez du adierazpenik egin, ez dakigu bihar Zornotzan igual zerbait argitzerik izango duen Txenoak.
0: Txakurra erungo dau. Ja.
1: Bai, ez dut uste...
0: Txakurra ez denatokian.
1: Ez denatokian gaina diagoko duenik. Baina, bueno, zalantzari gabe udako salzioa da, eta desiatzen gaude jakiteko nola amaitzen den trama.
0: Bai.
2: Desde luego,
0: porque... Jakin edutia, Lola den, Chloe den, nor de montre den, txakurra. Eta norena den, hori ere bai. Oso garrantzitsua, albiste?
1: Hombre. Eta oso gertutik jarrituko duguna dida freshen udonetan.
0: Eta gogoratu, bihar Zornotzan, Txenoa.

Eguardi onzuek semoduz, eguardiko ordu batetan sartu berri gara Olivia Rodrigo Drop Dead deitxuriko kanta berri honekin. Bueno, gaurkoan igandia, agia dau, ala? Irratixa ontxe piztu baldin badozu, ongi etorri guztio gazteara. Maite Garmendia naiz eta gaurkoan bi ordu zuen domeka zaldeun musikatzen ibiliko naiz betiko moduan momentuko kanta honenekin. Baina bueno, garai bateko hit batzuk bai. Beraz, beti esaten notzuten moduan, ez aitzeste oso urrin joan, eta gelditzu zaitzesten erekin amen gaztean azaldeon guzti hori.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garaiz zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseinu grafikoko edo irute animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

Ez dau dudarik entzuten agoia zen datorren kantau. Udako kantan bilakatu dala txoko guztietan entzuten dan abestixetako bat dalako. Bai tabernetan, bai herriko jaixetan, toki guztietan. Eta elkarlan oso berezi bat iruditzen jataz, aspaldixa nenekala Elvis Crespon berririk. Kebedokin batera, hau da La Graciosa. La Graciosa.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Maite Garmendiarekin.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin, ustailaren 29-arte bakarrik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

aurtengo Bilbao BBK Live-en, artista hau zuzenean ikusteko eta entzuteko aukeria izan ginuan, gainera sorpresaz. Barri behen inguruan abil eta entzun berri dugun kanta honen inguruan, ze zuzenean jotzeko, bueno, Joseban, Silverado deitxurikua. Bagoiaz poliki-poliki ordu batetako ordu honetan murgiltzen eta datozen pausuak neska talde honekin batera emango ditugu. Honek bebai topera dabizelako, Katzai taldean inguruan abil eta hau da txoko guztietan entzuten da beren abestixetako bat, Pinkira.

Bueno, batzuek elduan momentua demoran salto txiki bat emoteko. Bueno, txikixa, txiki-txikixa ez dakitan ze 2004 urtera arte joango ara. Kintaldian ere zerketako bat bueltan ekartzeko. Eta askotan esaten dotzuet, nahi baldin baduzue abesti bat eskaintzia, abesti bat eskatzia, ba, bidaltzeko mezu bat gure betiko zenbakira, 688-6050-50-ra, eta nahi dozuenari eskaintzeko aukerea, kasuela. Ba, bitxu, nik aprobetxaukot kanta hau, eta nere aitari eskainiko dotatze badakit, kin asko gustatzen jakola, hau da, Everybody's Changing.

Oso minutu gutxi falta dira taldeko orduxetako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu lehen ordu musikala hau. Baina gogoratu beste ordu batez, alako kantak entzuteko aukeri izango duzula, amen, gaztea.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
3: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
2: Arratsaldeko ordu biak dira.

Extremoduz, atzaldeko ordu bisetan sartu berri gara Cardigan Stallion hitazo honekin, My Favorite Game deitxuriko kanta honekin. Bueno, ba, jakin datorren ordu honetan, alako abertzisak entzuteko aukeria izango dozula, baina momentuko kanta honenak bebai jarriko ditugula, Maite Garmendia naiz, eta esan dut zueten moduan ongi etorri gazteara. Hori bai, zuk abesti bat eskatzen nahi balima dozu. Gidali zuri, zure kanta eskari hori gure betiko zenbakira. 688-60-5000-ra. Idatziz, audizio bitxartez nahi dozun moduan. 688-60-5000-ra.

Bueno, zuek amentzen nabil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Eta asko gustatzen jata alako zeu ze pasatzen da nian. Ze pare bat pertsonek abesti berdina eskatu doztazue. Orduan, karo, beste kanta eskari guztiak alde batera lagako ditut. Eta beste hiru pertsona ezberdin honek eskatu dozten kanta entzungo dugu datozen minutuetan. Nik uste dut ezabela bihar ez aurkezpenik bez.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
4: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
3: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
4: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

Bagabiz azalde honetan, ordu bisetako ordu honen bueltan ba murgiltzen me bai, eta mentxe jarraitzen dugu gaztean. Ze moduz, zuen domekia, ondo, ajerik bai? Bueno, ba, jakin, amentxe jarraitzen dutela be bai, zuen kanta eskari horrek irakurtzen. Zupe bai, abesti bat eskatzen nahi baldin maldozu, ba, ekizun nora bidali zuen kanta eskari hori, gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra. Eta datorren eskari honekin joango ara, Maialenek eta Patxi, zetak taldean datorren pieza edarra hau eskatu ostelako. Bueno, babikote, datorren abesti hau zuentzako.

0: Estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste

Datozen minutuak aurten kaleratu dan kanta batekin pasauko ditugu. Eta esan beharra dakat, artista honek etaratzen daben kanta bakoitza mundu mailako hit batian bilakatzen dala. Eta inzuzen, entzutera goiazen datorren abesti hau, errekor historiko bat eta dana daka. Abestitxea kaleratutakuan, bere ala bihurtu zalako historiako lehengo abestitxea zuzenian, Amerikako Estatu Batuetako Billboard Hot 100 zerrendetan lehengo postura ba, elten. Eta hori ez da erreza izaten, eh? Bruno Marsen inguruan abil berbetan, eta hau da beran hitik, bueno, hitik, hit bilakatzeko prozesuan dauan abestixa, I Just Might.

0: Randa, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
5: Zeinbron, diseinu grafikoko edo irude animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
5: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako
0: zeinbron.es.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Bueno, bazuen minutu oso gutxi falta dianez atzaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Datorren kanta honekin ni hemen agortuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi orduz zuen domeka eguardia atzaldeon musikatu izana. Bihar berriz elkartuko gara ametxe gazteako uinetan azalde politxa pasau eta ikusiko gara patxo bat agur.

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Igandeon, arratsaldeon, zer modu zaudete? Ez dakit ohartu zarete, baina bueno, uztaileko azken igandean gaude dagoeneko. Eta Baltimoreko talde batekin egin dugu hasiera hau. Arratsaldeko hirurak jo berri dira. Turnstile entzuten ari gara, sekulako banda, I Care beraien abestiarekin. Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz zuekin arratsaldeko bostak jo bitartean, nahi beste musikarekin atzoko eta gaurko musikarekin, hemengo eta hango musikarekin baita ere. Hemen alditu Gaztea Irratian. Eta hemengo batekin jarraituko dugu orain, etxera gatoz urrengo honekin Iruñatik pasako gara bertako talde batekin jarraitzeko. Guri Bost taldea daukagu belarrietan, Biblia bestiarekin.

2013an kaleratu zuen lehenbiziko diskoa Ariana Grande artista estatubatuarrak eta datorren ostiralean uztailaren 31an kaleratuko du bere 8. lan luzea. Pera Lizena jarri dio lan berriari eta guztira 12 abesti jasoko ditu bertan. Tartean hemen daukagun hau, Hate That I Made You Love Me.

Eta aste honetan argia ikusi duen diskoetako bat, Gracie Abramsen berriena, Daughter from Hell diskotik Hit the Wall.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, bi egun pasadira Charlie XCX-ek disko berria kaleratu duenetik. Music Fashion Film izeneko diskoak ostiralean ikusi zuen argia, eta gogoratu behar dugu aurreko diskoak, Brat izeneko diskoak, sekulako arrakasta izan zuela. Oraingo honetan gauza berdina bilatuko duela ez dago zalantzarik, baina kasu honetan rock soinuen interpretazio berri bat egin du artistak. Hemen daukagu adibide bat, Wink Wink.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Bajitak nire ondoren etorriko dira, Irati Elizalde nire lankidearen eskutik. Orain hemen daukagun hau.

TBTBT antzartu gaitu bengok abesti berri honekin. Horren beste gustatzen zaizkigun jaietan muturre sartu gaitu. Orain honetan Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren trikitixaren laguntzarekin baita ere.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: 2016ra jauzi bat egingo dugu orain, 10 urte atzera, ber diren hau berreskuratzeko. Keeping your head up.

Era bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Zure musika bai.
1: Hogeita bat abesti bildu ditu guztira Noah Kahan artista estatubatuarrak bere azken diskoan, The Great Divide izeneko diskoan. Eta egia da ordubete eta erdi pasatxoko iraupena daukala, denbora txoba deskaini behar zaio disko osoari, baina merezi du, eh? Eta tartean aurkituko duguna abestietako bat, hemen daukagun hau, Doors.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Arratsaldeko laurak ate jokaitugu dagoeneko, lau minutu besterik ez ordua igarotzeko, eta ezin modu hobeagoan egin orain belarrietan daukagun honekin baino La Casa Azul eta beraien Podría Ser Peor.

Bueno, ba, arratsaldeko laurak igarota, maskaken gauero abestiarekin pilak zeharo kargatu ditugu, eta denbora asko galdu gabe musika gehiagorekin jarraituko dugu. Orain New Yorkera goaz, handik baiator jarraian daukagun artista, oso ondo ezagutzen dugu, Somber da bere izena, eta bere abesti hau, Back to Friends.

Olivia Rodrigo ere lan berri batekin etorri da 2026 urte honetan, hilabete pasatxo da disko berriak argia ikusi zuela, eta entzunez baduzue, nik lagin bat utziko dizuet hemen.

Eta Teddy Swimsek ere pare bat single plazaratu ditu aurten, hemen daukagu plazaratu dituen bietako bat, hementxe daukagu Mr. Know It All.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Eta hemen udako abestietako bat, Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin horren ezagun egiten ari den abesti honetan, La Graciosa abestian. El capricho.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kolore eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Azken abesti batekin utziko zaituztet, ni gaurkoz banoa eta esandakoa orain Irati Elizalde dator hit eta klasiko pila batekin. Gelditu hemen, ez inora joan musika gehiago entzun nahi baduzue behintzat. Nire aldetik eman ditut eman beharrekoak, entzun ditugu esku artean nituenak. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz, asteburuon, Irati Elizalde agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik. Eta hementxe nago beste astebetez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arrakastak bereskuratuko ditugu bata bestearen atzetik. Eta beste guztiak dira ezagunak, ez? Ziurtatzen dizut, sorpresa bat baino gehiago hartuko duzula. Prestaude? Ba, asteragoaz eman volumena irratiari.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
2: Kantu denak dira ezaguna.
1: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.

0: Los Angeles iritik jaso dugu azken bisita musikala Zer eta Maroon 5 bandaren eskutik. Memories izeneko hau Adam Levin berarentzat anaia bat bezalakoa zen taldeko managerari eskenitako abestia da, zeina 2017an, bueno, bat amalez zendu egin zen. Eta ziurraski melodia lehendik ere ezaguna zenuen, izan ere Johann Pachelbel kompositore barrokoaren Kanon en Re klasikoan inspiratuta dago. Doluari egindako omenaldi unkigarria beraz, Maroon 5-en eskutik jaso dugun hau, Memories.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta azkar esaten da, baina hamarkada oso bat pasatu da dagoeneko Bruno Marsek bere aurreko lana kaleratu zuenetik. Hain zuzen ere, abesti honek ematen zion.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I want
1: to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

1985 urtera atzera egitea eskatu digu Julio eta LB raperoen Gangsta's Paradise klasiko hau gurera ekartzeak. Baseari erreparatzen badiogu ziurrenik ohartuko zinen Stevie Wonder handiaren Pastime Paradise abestia erabiltzen duela oinarri gisa eta Dangerous Minds edo Mentes Peligrosas filmaren soinu bandarako sortu zuten. Hain zuzen ere abestiaren bideoklipa pelikularekin zuzenki lotuta dago eta bisari irabazi zituen 1986 urteko MTV Video Music Awardsetan. Eta filmen soinu bandak aipatzen hasi garela aprobetxatuz, benga, guazen Dua Lipak Barbie pelikularako grabatu zuen honekin, Dance the Night.

Bengo artista oiartzuarra agurtu eta Jain abeslari frantsesak hartuko du berak utzitako utxunea. Mama Afrika bezala ezagutzen den abeslari eta aktivista hegoafrikarraren omenez egin zuen gurean hainbestetan entzun dugun Makeba abesti itsaskorra.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: Natalie Imbruglia eta bere ahots goxoa arduratu dira hiten tarte honetako azken minutuak musikatzeaz. Izatez, Torn izeneko abesti hau Edna Swap banda estatu batuararena da. 1985 urtean beren lehenengo diskoan argitaratu zutena, baina gure artean agian askoz ere ezagunagoa egin zen Natalik bi urte beranduago egin zuen bertsio zoragarri hau.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean hitak.
0: Eta nazioartetik Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere triki doinuak gurera ekartzeko. 2014 urtea zen Untzak aldapan gora abestiarekin bere buru aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guzti guztiak aztoratu zituenean. Eta beren ibilbideak iraun zuen hamarkada guzti horretan zehar asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe, buruz bera.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

urtez urte bueltaka izan ditugun klasikoen errepasoa egiten ari garen honetan, ezin zuen utxik egin The Cranberries banda irlandarrak. Laurogeita amargarren amarkadako rock talde esanguratsuenetako bat izan zen zalantzari gabe, eta Doloresen eriotzaren ostean gainontzeko kidek taldea desegitea erabaki bazuten ere, Just My Imagination bezalako abestiak betirako gelituko dira gure.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo, arratsaldeon, gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu beste asteburu arratsalde batez oso osorik hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan murgilduta. Datozen bi ordutan ere iragan hurbilean eta ez hain hurbilean mugituko gara, gure irratian protagonista izan diren hit horie guztiak berreskuratzen jarraitzeko.
1: Gazteako asteburuak hiten zatetira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratzaletan, Gaztean, hitak baino ez.

2005ean hasi zen beren ibilbide musikalarekin, baina benetako ospea lau urte beranduago heldu zitzaien beren debut disko homonimoaren kaleratzearekin. Londresko garaje batean grabatu zuten eta honi esker Mercury Prize sari bat etxeratu zuten bere minimalismoari eta letren sentiberatasunari esker. Ordutik hainbat arrakasta kaleratu dituzte, egia da talde bezala gora bera batzuk ere izan dituztela, baina uka ezina da indie popean aztarna utzi dutela, eh? Hortxe izan duzu adibide garbi bat, I See You diskotik On Hold. Eta bi urte beranduago heldu zen gure play zerrendara Sam Fender kantautore britainiarrak sinatzen duen beste hau. Fenderrek aktore ibilbide labur bat egin ondoren musikarekin probatzera usartu eta bai Dianaren erdi-erdian jo zuen. 2019ean artista berri onena izendatu zuten Brit sarietan eta urte hartan bertan kaleratu zuen bere lehen lan luzea ere. Honako hau izan zen aurkezpen abestietako bat, Will We Talk.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: We Are Standard taldeak Ertzainaken Aitormena abesti ezagunari egindako bertsioaz gozatu dugu, eta orain Justin Bieberren txanda da. Justice bere aurreko diskotik.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Kaliforniako Green Day talde mitikoak 1987 urtean kaleratu zuen Good Riddance, Time of Your Life izeneko hau, eta Billy Joe Armstrongek berak elkarrezketa batean kontatu zuen neska lagun ohi bati idatzi ziola. Beren harremana amaitzear zegoen neska beste herrialde batera bizitzera zioalako antza, eta izenburuak berak dioen bezala, bidaion esateko asmoarekin idatzi zuen, baina aitortzen du, azkenean abesti samingarri xamarra atera zitzaiola. Kontua kontu ezin ukatuko dugu taldearen ereserkietako bat bilakatu zela. Eta barrenak mugituko dizkigun beste abesti batekin goaz. Kenzazpik atzera begiratu eta une zailak eta isuritako malkoak gogoratzera gonbidatzen gaitu bertan, horiei esker gaur indartsuagoak garela aitortzeko. Itxasoa gara.

Laurogeita amargarren amarkada bukaeran, 16 urte besterik ez zituela debutatu zuen musikaren munduan, Baby One More Time marrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen. 2009 urterako 10 urteko ibilbidea zeukan bizkarrean, eta urte urren borobila ospatzeko The Singles Collection izeneko arrakasten bilduma bat kaleratu zuen. Hauxe zen single nagusia, 3.

0: hementxe jarraitzen dugu gazteako asteburu arratsaldero egiten dugun moduan, denboran bidaiatu eta hamarkada desberdinetan zehar gure uinetan protagonista izan diren abestiak berreskuratzen, eta hiten kutxa honen azken ordua zabaltzeko, Maren artista gallartarra gonbidatu dugu gurera. Duela bost urte kaleratu zuen Margaritas y la Bandas izeneko debut diskoa, eta hauxe zen singleetako bat, La Estación Espacial de Teruel.
1: How do you describe the feeling?
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
3: Arkondari!
2: Garai bat markatu duten kantuak.
4: She's up all night to the sun.
2: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: 2000 eta Big Boy artisten artean sortu zuten Outkast bikoa 1982 urtean Atlantan eta rap estatu batuararen ikono bilakatu ziren berehala. Baina batez ere 2003an kaleratu zuten abesti honengatik dira ezagunak bagutako gehiengoarentzat, ezta? Hey Ya izeneko honek momentu hartako arrakasta zerrenda guztiak irenstea lortu zuen eta adi honako datu honi, zientziaren arabera hauxe omen da 2000-garen hamarkadako abestirik onena. Ez da titulu makala ez horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago jarraian datorren beste klasiko hau ere ezin hobeto sartuko zaizula. Santana taldeak 1989an kaleratu zuen Supernatural beren 18. estudioko lana, eta tartean zegoen Rob Thomasekin egindako elkarlan hau. Hiru Grammy sari eskuratu zituena. Smooth.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

Esne Beltzaren gogoak entzun dugu aspaldiko partez, eta Atlantikoaren bestaldetik Gazteako estudioan lur hartzera doa orain D-Light irukoa. Beren identitate ikurra zen dance eta house musikarekin, sekulako arrakasta eskuratu zuten 80garren hamarkadan, eta batez ere debut single honekin egin ziren ospetsu. Groove is in the heart du izena, eta 80garreko uda hura definitu zuen, bai irratian eta baita

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hit.

0: baditugu gure harri bitxi musikalak noski, eta horietako bat da zalantzarik gabe Idoiaren ahots paregabea. Aramaioko artista txiki-txikitatik egonda musika zinguratuta, eta 2021 azkenean bere lehenengo lan luzea argitaratzea lortu zuen, Ilun eta Abar izenekoa. 8 abesti zoragarri bildu zituen bertan, eta horietako bat da azken minutuetan hemen zure irratian entzun duzun hau, Aulkilokoa.
1: Hitak, asteburu arratsaldetan, Gaztea.
2: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
1: Zure bizitzan arrastoa izituten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean.
3: Atzokoak
1: eta oso atzokoak
2: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
1: Hitak, asteburu arratsaldetan, Gaztean.

0: eta nola aztu Iggy Popek 1977an argitaratu zuen Last for Life diskoko klasiko hau. Ez dakit jakingo duzun David Bowieren ekarpena ezinbestekoa izan zela bertan. Izan ere, berak jotzen du pianoa besti honetan, eta bai, koruak ere berak egin zituen. Letrari dagokionez, Ipar Amerikan eta Europan barrena egiten zituzten autobidaietan inspiratuta dago, eta bi artistek Berlinen igarotako etapa batean grabatu zuten. Emaitzak izen bat eta bakarra dauka, The Passenger.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan,
1: zerrenda burua.
2: Garai bat markatu duten kantua.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: nonbait bizitzan.
1: Kantu guztiak dira ezagunak.
0: Denak
1: dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.

Benson Boone-en Slow It Down entzunda, kitxo onaino iritsi da gaurkoz, hitei eskaintzen diegun hiru orduko tartea. Plazerra izan da beste behin ere, hamarkada desberdinetako arrakastak gogora ekarri, eta noski zurekin partekatzea. Eta bukatzeko Childish Gambinoren azken abesti batekin utziko zaitut. Irati Lizalde naiz, musu bat, ondo izan.

0: Markez Dunai atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko tortietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek. Bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe getorriak.
2: Joven y salvaje. Joven y salvaje.

Okay, I'm gonna watch it. RX.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau da entzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi hor dugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, behaldeako musika gainera. Behaldea etengabe entzuten ari zera.

Bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko bealdea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzuna, entzun duzuna, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere bealdeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengora arte, adio.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Pentsatu nahiko nuke etzinela joan, etzela izan bakarrik nire errua.
0: Zu?

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztia gozendalkar.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: podcastea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.